Bună dimineața! Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. ANAF ar putea da o notă fiecărui contribuabil în funcție de cât de mare este riscul fiscal. Guvernul propune o platformă care să pună la un loc informațiile din e-factura, casele de marcat și declarațiile fiscale. În funcție de datele adunate, controlele ar urma să fie făcute cu prioritate la contribuabilii considerați cu risc mai mare. Sistemul ar trebui să fie funcțional până la jumătatea lui 2027. Președintele Nicușor Dan a susținut ieri după amiază primul său discurs la adunarea generală a ONU la New York. Acesta a vorbit despre securitatea regiunii și a reafirmat sprijinul României pentru Ucraina, spunând că țara noastră va fi alături de ucraineni atâta timp cât va fi nevoie. Nicușor Dan a subliniat și importanța cooperării între state și a dialogului pentru un viitor mai sigur. Tolro, o nouă taxă pentru camioane, ar putea fi amânată până în aprilie 2027. CNAIR cere mutarea termenului pentru că sistemul este încă în testare și are nevoie de cel puțin 4 săptămâni de pilotare. Transportatorii cer și ei amânarea sau cel puțin o perioadă fără amenzi. Ministrul interimar al transporturilor spune însă că sistemul ar trebui să fie funcțional de la 1 octombrie. Vaccinarea oilor și caprelor începe cel târziu săptămâna viitoare, pe 1 octombrie. ANSVSA anunță că vaccinurile împotriva variolei vor fi administrate în toată țara, iar cele pentru micile rumegătoare doar în Constanța și Tulcea. Măsura este legată de planul pentru reluarea exporturilor de animale vii către 6 piețe importante, printre care Arabia Saudită, Iordania și Maroc. 2000 de euro pe săptămână, fără experiență. Sună bine, dar poate fi o țeapă. Este avertismentul dintr-un ghid lansat de Ministerul Afacerilor Interne pentru studenți. Broșura îi învață cum să evite fraudele online, ofertele false de joburi sau chirii și amenințările de pe internet. Printre recomandări se numără autentificarea în doi pași, verificarea contractului de chirie și păstrarea documentelor importante în mai multe locuri. Unul din trei adolescenți de 15 ani din Uniunea Europeană înțelege cu greu un text simplu. Mai exact, 31% nu ating nivelul minim de competență la citire, potrivit rezultatelor PISA 2025. Tocmai de aceea, Comisia Europeană lansează o coaliție pentru alfabetizare, care va reuni școli, biblioteci, profesori și autorități pentru schimb de experiență și dezvoltarea competențelor de citire încă din copilărie. În România, situația este și mai dificilă. 48% dintre elevii de 15 ani au probleme la citire. Designul românesc a ajuns pe podium la Tokyo. 9 branduri din România au prezentat colecții în cadrul Fashion Week-ului din capitala Japoniei. Au fost piese foarte diferite, de la costume supradimensionate și culori puternice, până la creații inspirate de natură și tehnici artizanale. Începe facultatea, începe și goana după un loc de cazare. Diferențele de preț sunt uriașe. La Cluj, un loc într-un cămin de stat costă între 260 și 365 de lei pe lună. În București, tariful poate ajunge la 735 de lei. Cine nu prinde un loc se poate orienta spre căminele private, unde, în capitală, o cameră single poate trece de 2600 de lei pe lună. O zonă de peste 4.000 de metri pătrați din București, din sectorul 1, va fi transformată în parc lângă Teatrul Excelsior. Spațiul verde va avea alei, zonă de relaxare și vegetație nouă. Proiectul este gândit să transforme zona din jurul teatrului într-un spațiu mai prietenos pentru locuitori. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare

0: Radio Impuls. Bună dimineața! Bună dimineața, voi frumoșilor, bine v-ați trezit. Foarte bine ați nimerit în brigada de vreme în această dimineață.
1: Sunteți bineveniți întotdeauna la noi, în brațele noastre, alături de noi în studioul Radio Impuls. Un studio răcoros și plin de bune intenții.
0: Iar ai ascultat-o pe doamna Liana pe drum?
1: În fiecare dimineață.
0: Efectiv se vede! Vii cu energia asta așa de mamă, I love it! Bună dimineața, Andrei, ia zi-mi cum ți-a fost.
1: Bună dimineața, draga mea.
0: Ziua de ieri. Bună dimineața, dragule. Ce informații utile ai mai aflat pentru ziua de astăzi?
1: O să mă rezum la ceea ce înseamnă așa matinalul nostru, Ramona. Am aflat că avem 200 de euro la
0: așa
1: te caută banii.
0: Așa ne-a ajutat Dumnezeu, da.
1: Exact,
0: da.
1: Sunetul de el rămâne valabil. Oamenii au zis că este un fierăstrău, o rindea, un sunet de pornit mașină a fost la noi în emisiune.
0: Da,
1: un sunet de sirenă, a zis o doamnă. Și mi-a plăcut asta când îți dregi vocea, a spus cineva.
0: Sunetul. Deci ăsta este sunetul care vă poate aduce 200 de euro.
2: Te caută banii! Sunetul misterios este...
0: Îți dregi vocea dacă ești... Cine își drege vocea așa?
1: C-3PO! C-3PO, dacă ești C-3PO din Star Wars.
0: Sau Wally.
1: Sau Wally, de ce nu? Da. Și cineva mai zis frigul care a venit de afară. Era un pic poet la ora aceea.
0: Așa face frigul când vine de afară?
1: Asta a zis, da.
0: Și a intrat scârțâind, dârdâind.
1: Da, nu știu.
0: Da, în fine, scârdâind. Cine sunt eu la urma urmei să judec? Așa. Dacă oamenii sunt poeți, să fie.
1: Mai târziu avem și prinde suta, Ramona, să nu
0: avem bani și acolo, da.
1: Avem și cultură pentru oameni, dacă vrei să le povestești.
0: Dacă sunteți din București, să știți că ora aceasta vă trimitem la teatru, dar nu vă dăm mai multe detalii, pentru că îmi doresc foarte mult ca tot în această oră, și anume în ora 7, să vă povestesc despre perioada în care eu mi-am dorit foarte mult să fiu băiat.
1: Așa.
0: Dar este posibil să vă regăsiți în povestea mea. Veți afla în câteva minute lucrul acesta. Însă, pentru că nouă ne plac foarte mult banii, adică nu ne-am ascuns niciodată, să știți că tot în ora aceasta o să vă spunem ce aveți de făcut pentru a pune mâna pe $1,000,000.
1: Un milion de dolari.
0: Ce-i facea cu Andrei dacă avea $1,000,000?
1: M-aș duce la Târgoviște.
0: Zi, domne,
1: cu toți
0: bune.
1: Banii. Ce aș face?
0: Da.
1: Păi... Cred că mergi la o pauză de un an de zile. Da, o mică pauză de un an de zile și după aceea m-aș întoarce în forță. Poate aș încerca să fac eu ceva, Ramona. Bine, pe plan economic, antreprenorii suferă în ziua de astăzi.
0: Omul meu care s-a dus tot acolo, tot la rău s-a dus. Ai un milion
1: ce
0: de euro pe
1: faci,
0: mână.
1: Mă,
0: ce
1: cu faci? Un milion
0: cum
1: în ziua
0: faci
1: de
0: cu
1: azi?
0: Ei?
1: Că dacă află soția de el în 3 luni, te sun dacă ai să-mi dai și mie 200 până la salariu.
0: Deci te reîntorci la muncă.
1: Da.
0: Uitați-vă cum a rupt și scaunul. Iată, s-a mai dus 300 de lei din milionul ăla că trebuie să cumpere scaun aici.
1: Da.
0: Bun, vă zicem... Ne zici tu? Nu, o să vă zic puțin mai încolo. Până una alta, dacă tot am vorbit despre bani, mă gândesc că frumos ar fi să ascultăm și o piesă care ne duce așa cu gândul la cum ar fi să avem mulți bani.
1: Da,
0: da, bună dimineața! A început brigada de vreme. Ne întoarcem în câteva minute să vă spun cum am dorit eu să fiu băiat.

0: dimineața vă zicem din nou.
1: Bună dimineața, Ramon.
0: Ramon, si, ăsta ar fi putut să fie numele meu de băiat. Pentru că, înainte să vă zic povestea, hai să vă întreb în felul următor. Ca cine vă doreați să fiți când erați mici? Care era idolul vostru? Uh-huh. Din categoria vedetelor, bineînțeles că despre asta vorbim. Pe cine imitați, ca cine vă îmbrăcați, ca cine visați voi să ajungeți? Uh-huh. 0754222999. Îți dai seama că eu la Târgu Jiu, născându-mă și crescând o bună perioadă a vieții mele, n-aveam foarte multe modele locale, să zicem. Uh-huh. Adică Măruță încă nu era faimos, îmi doresc să fiu ca Măruță.
1: Da, corect.
0: Dar am
1: magicianul, pe magii.
0: Cine?
1: Maria Râlea.
0: El era de la Târgu Jiu?
1: Nu, ziceam așa că îl vedeai la televizor.
0: Incredibil. Ești ca la, că mereu mi-a plăcut la Paris. Ai mai fost? Nu, dar mi-am dorit mereu. Și fix același sistem.
1: Am avut ideea, am zis-o, domnule.
0: Așa, n-aveam foarte multe modele în jurul meu, așa că îmi rămâneau muzica, uh-huh, și, bineînțeles, telenovelele pe care le urmăream cu bunica mea. Și în astăzi, pe 24 septembrie 1991, Nirvana lansa Nevermind. Okay. Și văzând această informație, mi-am adus aminte de perioada copilăriei mele, când l-am descoperit pe Kurt Cobain și am început să mă îmbrac ca el și să mă port ca el și, bineînțeles, că asta implica să nu mă spăl pe cap, refuzam asta. Îmi doream foarte mult să mă tund scurt și să-mi fac părul colorat și, na, acum Nirvana fiind trupa mea preferată, una dintre trupele mele preferate, îți dai seama că am revenit la obiceiul de a limita puțin, de a copia stilul vestimentar al lui Kurt Cobain și după perioada adolescenței. Uh-huh. Adică m-a luat iarăși febra pe la vreo 24 de ani și m-a ținut până acum vreo 2 ani.
1: Deci ți-a conturat personalitatea într-un fel, adică
0: erai... Da, îmi plăcea foarte mult stilul său vestimentar. Și da, îmi plăcea și felul lui de a fi, pentru că era așa foarte artistic, foarte boem în simplitatea sa.
1: Da.
0: Și, în schimb, când eram mică la Târgu Jiu, am descoperit telenovela Înger Sălbatic cu Natalia Oreiro în rolul principal, care era foarte băiețoasă.
1: Angel Salvaje.
0: Angel Salvaje. Și își purta mereu șapca aia pusă invers, da, și vorba ca un băiat și își punea, avea cămașă pusă la pantaloni.
1: Foarte Avril Lavigne.
0: Foarte Avril Lavigne, da, a fost foarte avangardistă, mm-hmm, Natalia Oreiro în telenovela respectivă și nu am mai scos maică-mea cu bunică-mea din ținută aia câțiva ani buni și vorbeam ca ea și doar în spaniolă și eram foarte răzvrătită. Da, da, da, și mă duceam în piață la ei mei unde aveau tarabe și eu aveam impresia că eu sunt... cum o chema? Milagro, parcă, sau ceva? No, Milagro, nu mai știu. Dar, în fine, Natalia Oreiro a fost modelul meu în materie de fete, deși ea era fată care, practic, era îmbrăcată ca un băiat, așa că eu îmi doream să fiu băiatul pe care îl juca Natalia Oreiro.
1: Ok, da.
0: Da. 0754222999. Ca cine vă doreați să fiți în copilărie? Ce vedetă aspirați? Ca ce vedetă aspirați voi să ajungeți la maturitate? Mm-hmm. Imitați pe cineva? Vă îmbrăcați ca cineva anume? Aveați postere, camera plină cu postere cu cineva? Așteptăm mesajele voastre scrise sau audio. Cât ne spune Andrei, tu ca cine îți doreai să fii și de ce Laurențiu Duță?
1: Când eram Spider-Man, Ramona.
0: Deci când ai fost Spider-Man.
1: Când nu trebuia salva niciun om, da. Că uite că și zilele trecute m-a mai întrebat fii mea ce făceam eu în copilărie. Stăteam, așa, mi-aduc aminte că stăteam în cameră, da, și îmi doream să fiu ca Șerban, ca Laurențiu și ca Alex.
0: Șerban?
1: Animal X.
0: Așa?
1: Și dansam.
0: De ce te-ai ridicat? Vezi că ai dărâmat...
2: Vreau să-ți arăt cum dansez.
0: A rupt microfonul, omul meu mic. Spider-Man, ai prea multă
1: și
0: forță.
1: Și nu făceam nimic. Și începeam. Suntem roboții mileniului 3. Pam, pararam, pam, pam, pam.
0: Făceai schimbele de dans?
1: Asta făceam. Făceam schimbele de dans. Aveam trupă de dans, Ramona.
0: Tu am cu
1: tine?
0: Dansat
1: la o... Eu cu niște prieteni care nu erau imaginari.
0: Așa?
1: Am dansat la o serbare la școală. O serbare care a fost filmată. Nu,
0: ai
1: nu
0: filmările?
1: N-am auzit nimic de acele filmări. Dacă a filmat cineva prin anii 90 la școala generală numărul 62, orice serbare, trimiteți-mi-le pe toate, că vreau să le... Nu-i problemă că nu exista GDPR pe atunci. Aha. Dar le doresc, îmi doream să fiu ca băieții de la Animal X.
0: Da, unul dintre ei mă gândesc că îți plăcea mai mult. Care?
1: Băi, nu mai aduc aminte care eram eu. Cred că eram Viermele.
0: Da?
1: Da.
0: Foarte interesant.
1: Nu mai aduc aminte, sincer.
0: Mai ales că îl și urmărești acum pe Instagram.
1: Îi urmăresc, da, pe toți.
0: 0754-222-999. Ce personaj de film sau poate pur și simplu adulați o vedetă? Ca cine vă doreați voi să fiți când erați mici? Uite, ne spune Ionuț. Când eram mic îmi plăcea de Ace Ventura. Acum realizez că fără să vreau, chiar am multe asemănări, inclusiv nebunia sa. Așteptăm mesajele voastre scrise sau audio pe WhatsApp.
3: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: vă zicem din nou Natalia Oreiro aici în rolul său pe care îl interpreta în Înger Sălbatic. Cred că doar doamnele știu despre ce vorbesc.
1: Dar eu știu despre ce vorbești.
0: Cambio dolor por libertad. Așa, în fine. V-am întrebat puțin mai devreme ce vedetă v-ați fi dorit voi să fiți atunci când erați mici. Către cine vă uitați așa cu ochii în sus și ziceați, ăsta e domne, ăsta este tata, așa vreau eu să fiu când o să fiu mare. Și ne-a zis o ascultătoare pe numele său Elena din Sibiu, Axl Rose, rockul era viața mea. Păi, sinceră să fiu, acum aș dori să am părul lui Axl Rose din tinerețe. Frumos păr. Și era și el frumușel.
1: Era frumușel, nu da. Mi-l amintesc, sincer.
0: Acum, cum nu știi? Dacă închid cuplete ochii. Așa blonduți, ochii aia frumușei.
1: Ok.
0: Nimic nu știu.
1: Eu mi-l aduc aminte pe americanul din la blog. Zice cineva că își dorea să fie ca el. Toate femeile erau moarte după el.
0: Acum că zice. Bine, show-ul ăla, dacă stăm să-l privim acum în 2026, că m-am mai uitat din când în când. Doamne, cât cancel și-ar lua. Era foarte greșit.
1: Da?
0: Da,
1: nu
0: da,
1: mi-l amintesc, deși știu că și acum mai e pe la...
0: Da, mai este, mai este. Eu voiam să fiu Xena, prințesa războinică. Aveam un capac de oală pe post de scut și alergam prin curte scoțând niște sunete pe care vecinii probabil că le interpretau ca fiind omor de la părinți. Băi, dar asta cu Xena și Andreea.
1: Ce
0: și cu drag. Gabriela. Vezi că acolo se întâmplau niște lucruri pe care mintea noastră de copii nu le înțelegea la
1: e
0: momentul
1: posibil.
0: Respectiv.
1: Era o tensiune acolo.
0: Cu ea, cu Gabriela, după aia a apărut și domnul ăla care mai era și Hercule din când în când. Mm-hmm.
1: Așa este. Era da? Același domn, da.
0: Eu eram Ricky Martin, cămașă deschiată, dansam prin casă, living la vida loca, și dădeam din șolduri cât puteam. Ok, Shakira.
1: Nu mint șoldurile alea.
0: Așa.
1: Visul meu era să fiu vânzător și să am tarabă din aia de metal la colțul străzii, și cineva să dau rest în bomboane.
0: Cum adică?
1: Erau tarabele alea, nu știu, cel puțin la mine în cartier erau tarabe de alea metalice și îți cumpărai ceva
0: da.
1: Și n-avea să-ți dea rest. Și zice, n-am să vă dau, dar vă dau două bombonele. N-ai primit
0: și ăla era
1: visul? Bomboane?
0: Ba da.
1: Asta era visul omului, da.
0: Ok. Mihaela Rădulescu. Îmi făcusem emisiune în sufragerie și luam interviu bunicii mele care curăța cartofi și eu, bineînțeles, că o întrebam ce proiecte pregătește pentru perioada următoare și unde se vede în următorii 5 ani.
1: Ce te inspiră?
0: Era de 3 ori femeie.
1: Ce dar... te-a inspirat? Nu, asta era Mihaela Tatu.
0: Mihaela Tatu?
1: Da, cu 3 ori
0: Mihaela... femeie. Asta e Mihaela Rădulescu, gata, acum da. Am făcut legătura. Da, da, da, da, da, cu Duminica în familie.
1: Așa este.
0: Era doamna Rădulescu. Eu îmi doream să fiu George Michael până am aflat.
1: Ce?
0: Nu știu. Să ne spună. Acum sunt chel, însurat și cu doi copii, zice Cristian din Brașov. Ah. Da.
1: Bună dimineața, dragilor, interesant subiect. Vedeta, aproape de obsesie, a fost Sandra Cântăreața.
0: Da.
1: Ca să înțelegeți, unica fiică îi poartă numele Sandra Valentina,
0: wow.
1: Are 20 de ani. Și ne pupă cu drag Atanasia din Domnești.
0: Ce frumos, te pupăm și noi.
1: Sunteți puncte, puncte, puncte și zice că e dependentă de noi. Înseamnă că e de bine?
0: E de bine, da. Dacă îți creăm dependență, frumos. Suntem ca zahărul, niște dulcețuri.
1: Boys, boys, boys. Asta era Sandra?
0: Cred că da. Eu nu voiam să fiu vedetă, voiam să mă mărit cu Leonardo DiCaprio după ce am văzut Titanic. Aveam vreo 8 ani și eram foarte liniștită în privința diferenței de vârstă. Crede-mă, cred că și el ar fi fost. La ce gusturi are el în materie de femei. Singura problemă era cum ajungem din Ploiești la Hollywood.
1: În Ploiești, la Hollywood?
0: Da.
1: Te teleportai! Da.
0: Poți să te teleportezi doar la Târgoviște.
1: A, Sabrina era mă cu boi, nu Sandra. Da.
0: Nu știm nimic.
1: Nu știm nimic, suntem vai de capul nostru.
0: Efectiv.
1: Un
0: dar,
1: nu
0: am și noi multe, dar ce știm este că în câteva minute să ne întoarcem să vă spunem cum puteți să puneți mâna pe $1,000,000. Oricine poate face asta. Imaginați-vă doar, $1,000,000.
1: I-am acum, cât, în cont.
0: Cât ne pregătim noi să vă aducem această informație, cred că ați putea să ne dați voi mesaje pe WhatsApp 0754-222-999 să ne spuneți ce ați fi, ce ați face voi acum dacă ați avea $1,000,000.
1: Cum l-ați împărți?
0: Ce să împărți? Nu împart nimic. Îmi închid telefonul și papuiul și la revedere. Și acum dacă tot a zis cineva că își dorea să fie Ricky Martin.
1: Foarte latino lover în dimineața
0: asta. Îți dai seama ce living la vida loca cu $1,000,000? 0754222999.

0: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopi de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
6: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
5: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
6: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
5: Party Zone.
6: La Radio Impuls.
5: Mainstream Radio.
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: fi pe Hall of Fame oare cu $1,000,000?
1: Unde? Într-un oraș mic din România? Nu mai faci nimic cu $1,000,000. Mai mare bătaia de cap. Mai ales dacă câștigi la loto, trebuie să plătești și impozit
0: la
1: mare.
0: Dar nu câștigi la loto, că ăștia sunt făcuți cu muncă cinstită și curată. Tot ce ai nevoie pentru a obține $1,000,000 este... Ai nevoie doar de o cameră video și nu vă duceți în direcția respectivă, pentru că nu vă băgați pe doar ventilatoare. Vă zicem imediat ce aveți de făcut dacă vreți să puneți mâna pe $1,000,000. Dar înainte, hai să vedem ce au zis oamenii, că ar face ei dacă ar avea în momentul acesta $1,000,000.
2: Bună dimineața!
1: Neața!
2: Dacă aș avea $1,000,000, în primul rând m-aș îmbăta. După m-aș gândi cum să-i cheltui. Bineînțeles, cred că mi-aș cumpăra niște spații comerciale și mulți nu sunt de acord cu asta, dar eu sunt... super cu ideea asta, pe okay. care mai apoi le-aș închiria și aș trăi liniștită din chirie, dar spații comerciale, nu apartament, nu casă.
0: Foarte smart.
2: Așa? Și cu banii care mi-ar rămâne, cred că m-aș duce prin America. Mi-aș îndeplini visul ăsta american.
0: Și eu. O să vin cu tine, vrei să facem jumate-jumate?
1: Dacă sper să-i câștigi până la Crăciun atunci.
0: Da.
1: Dacă aveam $1,000,000, acum vă scriam dintr-un loc mai scump decât Clujul.
0: Ne pupă GB, bine ai venit GB.
1: Te salută GB.
0: Ești un ascultător mai vechi de mine.
1: Oh, eu zic.
0: Bună dimineața, dragilor. Doamne, dacă l-aș avea, mi-aș lua familia și aș călători în toată lumea. Altcineva zice: "Păi, în primul rând îmi plătesc creditul, după care găsesc ceva în care să investesc. Să am profit lunar de un minimum 10.000 de lei și mi-aș lua o auto rulotă sau un jeep bun de
1: Kingerit? Da, de pierdut vreme.
0: Ah, ok.
1: Dar cred că la $1,000,000, dacă îi bagi în bancă, cam asta e dobânda.
0: Da?
1: Lunară
0: 10.000?
1: S-ar putea, da.
0: Eu uite, tot oamenii se duc către Cluj. Foarte mulți oameni se duc către Cluj. Zic că și-ar lua apartamente în Cluj. Altcineva care este din Cluj zice: mi-aș lua elicopter ca să scap de traficul Florești-Cluj. Și mesajul ăsta zici că a venit de la mine.
3: Bună dimineața, Radio Impo, sunt Eva Dimo.

0: Mașinița vechea, am 7 ani.
1: Cum 7? Avea 6.
0: Ce aș face eu cu...
2: Păi am îmbătrânit, că îmbătrânesc cu oamenii.
1: Mă, a fost ziua ta?
2: A fost ziua
0: un milion de dolari.
2: Deci asta e mesajul trimis de mine.
0: Aș cumpăra haine, papuci, geantă, aș merge la coafor și atât. Papa va de impus pupici cu sclipici.
2: Pupici cu sclipici, Eva. Fix asta aș face și eu dacă aș pune mâna pe acești bani. Fiți atenți aici, v-am zis că aveți nevoie doar de o cameră, pentru că o companie americană de băuturi oferă $1,000,000 celui care reușește să demonstreze, dar atenție, fără dubii, da? Deci dovezile trebuie să fie incontestabile, cum că Bigfoot există. Și se numește Bigfoot Bounty concursul, aveți timp să vă înscrieți până pe 30 noiembrie. Trebuie să aveți minimum 21 de ani și nu trebuie să faceți poze din astea mișcate sau noaptea să nu vă dați seama ce este. Nu. Dovezile trebuie să îndeplinească cel puțin 4 din cele 7 criterii stabilite de organizatori, printre ele fiind următoarele: dimensiunea urmelor și existența unei imagini cu presupusa creatură, după care vor fi analizate și dacă nimeni nu aduce dovada decisivă, unii dintre participanți, 100 la număr, vor primi niște premii mai mici. Te îmbraci și tu un Bigfoot și te duci prin pădure și eu îți fac poze?
1: E de ajuns să trimit o poză cu mine, cu before. Știi că ți-am zis că în telefon am foarte multe poze cu before, în speranța că o să am și una cu after, după ce am slăbit.
2: Dar încă nu.
1: Trimit-o de aia cu before, dacă valorează un milion, este cea mai bună afacere pe care am făcut-o. Da, putem să organizăm și noi o chestie de asta, să dăm un milion de lei celui care demonstrează, nu știu că, o găsește pe Elodia.
2: Un milion de lei vechi, adică 100 de lei actuali, sper, dacă vrei.
1: Un milion de lei noi.
2: De unde?
1: Sau pe euro, că na.
2: De unde, mă? De unde? Că tu îmi ceri mie bani. Că ai zis mai devreme că îmi cer 200 de lei până la salariu.
1: Facem concurs mare.
2: Așa. Ce concurs?
1: Facem dacă vrei facem dacă vrei un crowdfunding, Ramona.
2: Așa.
1: Să găsim,
2: adică,
1: pe Elodia.
2: Adică să ne dea oamenii bani.
1: Da.
2: Și noi după aia să dăm banii altcuiva.
1: Da, exact. Sau... E ca la loteria aia, pui bani ca să faci bani,
2: da.
1: Știi? Sau nu știu, să demonstrezi.
2: Schimbă piramidală.
1: Dăm un milion de euro celui care demonstrează că avem guvern.
2: Wow. Mă, rămân banii la noi, Doamne ajută. Dar, hai să vorbim despre lucrurile cu adevărat importante. Și anume, n-avem să vă dăm un milion de euro. Avem 100 de euro la prinde suta. Uh-huh. Avem 200 de euro la te caută banii. Și avem pentru oamenii din București, sau dacă sunteți din afara Bucureștiului și aveți drum pe 28
1: luni,
2: septembrie,
1: da, 28 da? Septembrie,
2: dacă
1: da.
2: Sunteți luni prin București și vreți să mergeți la teatru, vă dăm niște invitații în câteva minute, da?
1: Așa este. Și bine că zici că n-avem milion, că nici n-ai ce să faci cu milionul la Cluj. Zice cineva că dacă aș avea un milion, aș mai pune niște bani și mi-aș lua un apartament la Cluj.
2: Deci nu ți-ajung să-ți iei un apartament?
1: Și că nu. Depinde de priveliște.
2: La metrou, n-au.
3: Te caută banii. Sunetul misterios este...

0: trimitem la carnaval, dar vă trimitem la teatru.
1: Spectacol!
0: Dacă sunteți în București pe 28 septembrie, vă trimitem la Teatrul Național să vedeți un spectacol în regia lui Răzvan Oprea.
1: Este vorba despre spectacolul de la mai dezbătut aici, Longing to Love, ne-a zis Răzvan Oprea. Este un spectacol despre iubire, cu iubire, din care aveți de învățat foarte multe.
0: Cică este cu râs, cică este cu plâns, noi încă nu știm, poate cerșim și noi niște invitații, dar momentan avem două invitații duble pentru voi, 0754-222-999. Așteptăm pe WhatsApp mesajele voastre prin care să ne spuneți care este cel mai mare red flag într-o relație. Cel adică face omul ăla de lângă voi ceva și vă dați seama că nu-i ce trebuie. Nu este husband sau wife material.
1: Aha.
0: Și plecați de acolo. Cel mai mare red flag într-o relație, ne dați mesajele scrise sau audio pe WhatsApp și noi vă trimitem la radio. Hai, bună dimineața!
1: La teatru!
0: La teatru!
2: Pe drum spre casă, zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-a mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
4: Ia de la Delaco!
5: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: Here we go.
9: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: ambulant pe care Rihanna, pe care Rihanna l-a căsăpit așa once and forever.
1: Se prea poate.
0: Și v-am întrebat, da.
1: Știm că a avut o istorie nefastă cu... Mă rog, lasă că zic după
0: aia. Mai pierdut total.
1: Dar
0: v-am întrebat care este cel mai mare red flag într-o relație pentru a vă trimite la teatru, la un spectacol foarte frumos în regia lui Răzvan Oprea. Este despre dragoste cu suișuri, cu coborâșuri și că se râde și că se plânge. Este cu Ditati. Și am primit mai multe mesaje. Pe mine m-am simțit lezată puțin la mesajul acesta care a zis că un red flag este omul care schimbă de serviciu pe motiv care lumea ceva cu el.
1: Așa.
0: Am impresia că a avut ceva personal cu mine. Eu schimbez locul de muncă pentru că nu mă mai regăsesc în ambientul de acolo, dar mă rog, poate totuși nu s-a referit la mine. Însă am ales două doamne și prima se numește Alexandra, care a zis: neața, cel mai mare red flag mi se pare să nu îi placă animalele.
1: Okay.
0: Dacă urăști ființe nevinovate, nu vreau să știu ce se întâmplă când te supără soțul sau soția. Doamne, ce argument superb. Da, perfect de acord cu tine, Alexandra. Felicitări, datorită acestui mesaj o să te duci la teatru pe 28, dar să nu-ți faci planuri și vezi că invitație dublă, vezi pe cine e cu tine, să iubească animalele.
1: Trebuie să iei plus unul, uite, o poți lua pe Ramona. Următorul mesaj vine de la Cristina, care zice: bună dimineața, la o persoană unul dintre cele mai mari red flags este lipsa de respect combinată cu lipsa de responsabilitate. Te minte, îți încalcă limitele, te manipulează sau te rănește, iar apoi nu-și asumă nimic și întoarce vina asupra ta. Gaslighting.
0: Exact.
1: Pupici cu biscuiți ne trimite Cristina și noi îți trimitem două invitații. O invitație dublă, practic, înapoi. Mulțumim.
0: Felicitări, doamnelor, să mergeți la spectacol, să vă bucurați și acum hai să vedem ce se mai întâmplă.
1: Mai avem și mâine invitația la teatru.
0: Avem și mâine, da, nu vă faceți griji. Dar acum hai să vedem ce se mai întâmplă în țară și în lume, dacă este cu dragoste sau cu război. Este ora 8. Radio Impuls. Știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Cristiana Gigina. Bună dimineața, Cristiana.
2: Bună dimineața. Saga guvernării continuă. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut miercuri premierului desemnat Sigrid Mureșan să demisioneze din Parlamentul European pentru a demonstra că își asumă funcția de premier. Grindeanu a spus că este dispus să discute cu Sigrid Mureșan despre programul de guvernare și că cei doi ar trebui să se întâlnească pentru a discuta și stabili împreună următorii pași. Mureșan a spus că discuția trebuie să aibă loc în Parlament. Alerta aeriană în nordul județului Tulcea. În această dimineață, armata a detectat un grup de drone în apropierea graniței cu Ucraina, iar populația a primit mesaj ro-alert. Două avioane F-18 spaniole au decolat de la Mihail Cogălnicianu pentru monitorizare. Dacă te gândești unde ai putea avea o pensie mai liniștită, un clasament internațional vine cu un răspuns surprinzător. România nu se află printre țările analizate în topul celor mai bune condiții pentru pensionari. Norvegia ocupă primul loc, urmată de Irlanda și Elveția. Clasamentul ia în calcul mai multe aspecte importante pentru viața de zi cu zi. Siguranță financiară, accesul la servicii medicale, puterea de cumpărare, dar și speranța de viață. În total au fost analizate 44 de țări. Andrei este cel mai întâlnit nume de băiat în rândul copiilor născuți în ultimii 20 de ani, iar Maria conduce clasamentul la fete. Numele clasice rămân preferatele românilor, chiar dacă în ultimii ani au apărut mai multe inspirate din alte țări. Datele pentru 2026 arată însă că noua generație de părinți are noi preferințe. Matei și Eva Maria sunt acum în top. S-au încins spiritele la meciul dintre Farul Constanța și Dinamo. Denis Alibek a fost suspendat 3 meciuri și amendat cu 6.000 de lei după altercația cu Danny Armstrong, care i-a adus cartonașul roșu. Farul a fost amendat și el cu 10.000 de lei. Toamna își intră serios în drepturi, temperaturile mai urcă puțin astăzi, dar frigul rămâne în cea mai mare parte a țării. Maximele ajung la 24 de grade, iar la munte sunt așteptate ploi și chiar precipitații mixte la altitudini de peste 1800 de metri. În București, maxima nu depășește 21 de grade Celsius. Atât la știri. Sunt Cristiana Gigina, rămâneți pe Radio Impuls.
3: Caută banii! Înscrie-te amane! Sunetul misterios este...
1: Înscriere pe radioimpuls.ro, să nu uitați că tot ne întrebați pe WhatsApp.
0: Bună dimineața, vă zicem din nou, mai frumos! Roșilor, bine ați venit în Brigada de Vreme. Dacă abia v-ați trezit, noi suntem aici pentru voi să vă încărcăm cu multă energie bună și nebună. Că ne-a și întrebat cineva din aur, de unde aveți unde energia asta?
1: S-a făcut aici la Radio Impuls în studio, s-a făcut energie și de asta încercăm să vă dăm mai departe. Dacă reușim, ne scrieți pe WhatsApp.
0: No. S-a făcut energie de la faptul că avem dragi pe noi de la prima oră. Pentru că nu mai înțeleg cu Andrei. Nu mai am sort de izbândă cu acest om pe care l-am în fața, cu acest bărbat. Nu mă mai înțeleg cu el. Am nevoie de voi să-i explicați voi, că aparent de la mine nu înțelege.
1: Așa.
0: Că sunt anumite lucruri care ar trebui să rămână în casa fiecăruia, să nu fie făcute în public. Vă dau mai multe detalii în câteva minute. Și să știți că tot ora aceasta o să vă spunem ce anvelope n-ar trebui să vă luați, pentru că s-au făcut niște teste pe mai multe tipuri de anvelope.
1: Da. Testele PISA pe anvelope, practic. Testele PISA pe anvelope.
0: Și clasic românii am picat.
1: Da.
0: Așa? Și zic că nu sunt bune și ba chiar mai mult de atât, sunt chiar periculoase. Vă zicem și despre subiectul acesta am vreo câteva minute. Nu uitați că avem și prinde 100 ora aceasta. Dacă nu v-ați înscris, puteți să o faceți pe radioimpuls.ro. Și acolo vă înscriți și pentru Te Caută Banii, că ne tot întrebați pe WhatsApp. Totul se întâmplă pe radioimpuls.ro.
3: Te Caută Banii. Sunetul misterios este...

0: bună dimineața! Vă zicem din nou din Brigada de Vreme Oftez, pentru că în continuare nu am reușit să mă înțeleg cu Andrei, așa că apelez la ajutorul vostru. Că
1: nu ne pupăm pe acest subiect,
0: dacă,
1: practic.
0: Da, nu ne pupăm deloc pe acest subiect. Că mă gândesc că dacă suntem mai mulți, unul dintre noi va fi convins, poate, de o parte sau de cealaltă. Ce părere aveți despre oamenii care au gesturi de tandrețe în public, în văzul tuturor, care nu se feresc să-și împărtășească săruturile pasionale, atingerile, poate în locuri indecente sau chiar mai mult? Ce părere aveți despre oamenii care fac chestia asta în văzul tuturor? 0754-222-999. Ar trebui să ne pupăm, să ne sărutăm, să ne atingem în public? Da sau ba? Voi ce credeți despre asta?
1: Asta ești tu, Ramona.
2: Vă iubiți, vă giugiuliți toată ziua, mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu.
0: Da, asta sunt eu, asta iubire. Sunt eu. Aștept să vedem ce spun și oamenii și ca să, în cazul în care nu știți de la cine am luat, deși mă îndoiesc că nu ați văzut imaginile pe TikTok deja, vorbim despre președintele nostru, despre Nicușor Dan, care a publicat pe TikTok imagini din vizita sa oficială în Statele Unite ale Americii, dar clipul respectiv începe cu un moment mai personal, în care el cu doamna Mirabela se sărută înainte de plecarea spre New York. Eu nu mă așteptam să văd așa ceva, spun sincer. Și acum eu știu că este o chestie firească și că iubirea este o chestie de care n-ar trebui să ne ferim. Dar în același timp îmi dă o stare de disconfort profundă faptul că îi văd pe alții cum se pupă ca porumbei, adică cu limba în văzul tuturor. Porumbeia este sărută cu limba, nu știu că știi, sunt francezi.
1: Nu știam, uite că nu știam.
0: Da, și uite, în mine zace această babă comunistă, cum mi-a mai spus o ascultătoare în urmă cu vreo câteva zile, care crede că anumite gesturi ar trebui să rămână în intimitatea căminului fiecăruia dintre noi.
1: Tu cu iubitul tău vă pupați?
0: În public?
1: Da.
0: Ne dăm așa, dar nu...
1: Pe buze?
0: Pe buze, da, pe obraz, pe frunte, ne ținem de mână, dar nu asta cu... limboșitul, cum zicea bunica mea, că îi vede pe ăștia pe la televizor că se limboșesc și că o apucă toate alea. Da. Asta mi se pare că sunt niște lucruri care țin de intimitatea fiecăruia. Și Andrei zice că nu!
1: Mie mi se pare normal să-ți exprimi dragostea în public, domnule. Că ce? Că mai... președintele știe să vorbească limba franceză. De ce n-ar folosi și sărutul francez? Plus că a fost sărutul prezidențial. Doamna Mirabela nu putea să refuze pe comandantul armatei. Ce putea să-i facă? Să-i întoarcă spatele? Mie mi se pare că s-au bucurat și că ne-au arătat faptul că sunt un cuplu fericit.
0: Păi bine, dar că poți dacă... să fii fericit și la tine acasă.
1: Că dacă ei sunt bine acasă și sunt bine în public, poate că și țara va fi bine. Poate
0: asta dar nu știu ce să zic. Nu vreau să intrăm pe partea asta politică, că nu mă interesează politica. Noi oricum suntem apolitici aici. Mai facem glumițe una alta, dar sper să ne păstrăm neutralitatea. Suntem elvețieni.
1: Facem mișto de toți în mod egal, îmi place mie să cred.
0: Da. Și în această dimineață, nu știu... Nu vreau să fac mișto, vorbesc foarte serios despre asta, că eu simt disconfort când văd alți oameni sărutându-se foarte pasional. Aveam niște prieteni la un moment dat cu care ieșeam în oraș, băi, nu puteam, plecam acasă, mi se strepezea sufletul, se ridica părul pe mine. Era ceva, nu știu să-ți explic, mai avea tot bunică mea o vorbă, Dumnezeu să ierte, ziceai că-s câini.
1: Că ce? Că-s câini?
0: Că-s câini, cum se vârligă câinii. Nu există, nu știu, mi se pare că gesturile astea țin și oarecum și de intimitatea cuplului, le faceți voi acolo când sunteți doar voi doi, nu trebuie să vadă toată lumea.
1: Bine, dacă un sărut în public durează mai mult de 3 secunde, e o problemă. Că dacă ești, aveam și eu niște cunoștințe de stăteam în la masă și la un moment dat ea se plictisea, se urca pe el. Și nu se mai dădea jos, măi, fată!
0: Da, mă, da, se urca pe... așa era și prietena asta mea, se urca pe ăla să cățea pe el ca pe prun. Nu
1: dă-te jos,
0: știu!
1: Nică! Dă-te jos, Nică, de acolo!
0: Da, nu știu, să le spună oamenii că noi... Incredibil! Noi nu reușim să ajungem la un consens. 0754-222-999. Pro sau contra gesturi de tandrețe și săruturi din astea franțuzești în public?
1: Am uitat să ne pupăm, Ramona. Am uitat să apreciem un pupic sincer în public.
0: Păi da, mă, dar putem să ne pupăm acasă.
1: Și l-a pus pe social media ca să vadă lumea ce viață frumoasă are.
0: Da,
1: s-ar putea să fie un poser, Nicușor Dan, acum că mă gândesc.
0: Nu știu ce să zic. 1 plus 1 fac...

0: vă zicem din nou, spiritele s-au încins în studioul nostru pentru că mesajele au curs și vă mulțumim foarte frumos pentru asta. Vorbim despre gesturile de tandrețe sau duse la extrem care se petrec în public. Ne-am luat de la faptul că ieri șeful statului s-a sărutat pasional, cum ar spune cei care au publicații din astea de tip cancan, că s-au sărutat pasional în văzul tuturor, nu le-a mai păsat de privirile cetățenilor și și-au dat frâul liber sentimentelor.
1: Ce frumos ar trebui să lucrezi la o astfel de publicație, ai avea succes.
0: Asta este visul meu.
1: Și restul ai zis că n-a fost un gest calculat.
0: Nu. Eu nu m-am băgat acolo.
1: No.
0: Am zis că mie, în general, îmi dă o stare de disconfort dacă văd că oamenii rămân îmbârligați precum câinii.
1: Aha, ok.
0: Asta am
1: înțeles.
0: Spus și că mi se pare că n-am nimic împotriva pupicului, ținutului de mână, hai poate, dar când este un sărut din ăla prelungit și se mai aud și zgomote și... Așa, mie îmi dă stare de disconfort. Îmi produce disconfort mare. Nu pot să-mi explic de ce.
2: Vă iubiți, vă giugiuliți toată ziua.
1: Asta ești tu, practic.
0: Asta sunt eu, da.
1: Da. Uite, am primit un mesaj care e de acord cu tine, Ramona, i-auzi?
0: Așa.
3: Da, Ramona, și eu sunt de aceeași părere. Da, de aceeași părere cu Andrei. Ar trebui să ne manifestăm în public. Unul la mână, pentru că suntem și noi niște animale și așa cum animalele se manifestă în public, nu se feresc unele de altele, așa putem să ne manifestăm și noi.
0: Păi deci, da, dar pe sistemul ăsta putem să mergem pe stradă să ne facem nevoile.
1: Pe sistemul ăsta am o, am o piesă pentru tine, Ramona.
0: Yeah. Păi da. Dacă e să mergem pe sistemul ăsta. Dar avem puțin cerebel pe plus.
1: Avem
0: care ne separă
1: filtre
0: de animale.
1: Da, dar nu ne ducem chiar deci acolo, nu se referă. Dacă un pupic pe gură.
0: Păi da, mă, dar asta zic, nu pupic pe gură, eu zic de limboșală.
1: Nu cred că am mai auzit cuvântul ăsta până la tine.
0: Păi eu îl știu de la bunică. Așa, hai să vedem ce au mai zis oamenii pe WhatsApp.
4: Stai. Oameni ca să giugiulese, în public, pentru că și eu am fost.
0: Așa.
4: Neața, drăguților.
0: Neața.
4: O părere foarte bună despre acei oameni care să giugiulese, în public, pentru că și eu am fost unul din ei.
0: Păi și noi am fost în perioada adolescenței, că eram tineri și plini de pasiune și cu hormoni incontrolabili și ne manifestam peste tot pe unde puteam. E scârbos, în public faci asta acasă, scurt și la obiect, ne-a zis cineva.
1: Da, nu s-a jucat. Neața, brigadă, n-am nimic împotrivă de un pupic așa scurt sau o palmă la fund așa în glumă, zice cineva, dar să n-o urce pe masă, zice.
0: Aia zic, știi că mai sunt care fac asta.
1: Da.
0: Dacă nu este ceva exagerat, este ok, adică mie mai dă soțul câte un pupic pe obraz sau un mic pupic pe buze, dar nimic exagerat, s-a subliniat.
5: Bună
0: acolo.
5: Bună dimineața, Luca sun.
0: Neața, Luca.
5: Nu știu dacă sunt de acord sau nu cu exprimarea.
0: Doamne, acum e poftă de covrigi.
5: Aceasta deschisă, dezinvoltă, în public, în societate. Dar sincer, acum, asta este... Meteahma noastră a românului, să
0: așa
5: ne intereseze
0: este
5: ce face cel de lângă noi.
0: Așa este, confirm, pentru că în momentul în care stăteam în străinătate, nu îmi păsa de nimeni de ce făceau oamenii din jurul meu.
5: Pur și simplu, putem ignora. Nu știu dacă e ceva
0: așa
5: rău,
0: e
5: dacă e ceva bun, dar atâta timp cât pe noi ne doare grija de ce fac alții, o să criticăm tot timpul, o să judecăm tot timpul, o să ne intereseze tot timpul, o să dăm naștere la asemenea dezbateri, vrem, nu vrem, suntem de acord, nu suntem de acord. Băi, oameni buni, pare că românii n-au ce face, mă, mâncavăr, taiga.
0: Acu că zici, mă simt așa puțin cu musca pe căciulă, probabil că o să mă simt prost astăzi.
1: Poate o dimineață grea.
0: O să reiau după aceeași greață pe care spun că o simt uneori? Probabil.
5: Sunt pe șosea milioane în fiecare zi, cel puțin în București. Parcă nimeni nu muncește, nimeni nu are școală,
0: adevărat?
5: Nimeni nu are casă, nimeni
0: da,
5: nu are familie.
0: Da.
5: Toată lumea pe șosea și discuții despre ce fac alții și cum fac alții și de ce fac alții. Haideți, mă, oameni, să ne uităm și ne puțin în oglindă, să vedem ce avem noi de făcut bun. Și dacă am ajuns să criticăm, pentru că noi am ales până la urmă pe oamenii politici, dacă am ajuns să le criticăm până și exprimările personale.
0: Aici nu știu ce să zic, că dacă ar fi să intre pe oamenii care știu mai multe decât noi, nu i-am ales noi, au fost puși acolo.
1: Trebuie
5: să
1: încercăm
5: noi să fim mai buni. Hai să candideze unul, hai să apară unul.
0: Eu.
5: O voce, nu extremistă, să mai știu
0: eu.
5: Nu știu, poate m-am trezit cu fața la ceea ce a făcut.
0: Deloc, Luca, îți mulțumim foarte frumos pentru acest wake-up call pe care ni l-ai dat tuturora, dar vă spun doar atât. Ramona, președinte.
1: Trebuie să lucrez un pic la programul de țară, că eu nu mai votez vorbe goale, să știi. Dar uite, exact ca Luca și eu judec oamenii care sunt la sală la ora 1, cum sunt și eu, și întreb, bă, dar cu ce se ocupă ăștia, deci permis să vină la sală la ora 1?
0: Și fac la fel. Eu sunt de părere că acest aspect de a te săruta sau atinge este total absurd și lipsit de respect.
6: The French kiss în public. Bună dimineața.
0: Bună dimi.
6: Mi se pare extrem de scârbos să vezi în timp ce te întorci din treburile tale zilnice așa, oameni care își verifică esofagul, pe cuvântul meu. În special, tineretul, mămică, tineretul, ce ne facem?
0: Își verifică
6: esofagul. Trăim cu groază așa, ideea că o să crească fetele și sper să nu facă treaba asta. Uh-huh. Un copil acolo e drăguț, dar în rest...
0: Ador că suntem niște babe ursuze cu toții în această dimineață.
7: Bună dimineața, dragilor, sunt Gabi.
1: Bună.
7: Da, sărutările și atingerile și alte gesturi duse la un alt nivel în public nu sunt prea indicate, părerea mea, pentru că pot vedea și alți copii, pot vedea oameni în vârstă, nu știu, eu, de exemplu, nici de față cu părinții mei nu fac gesturi duse la extrem, adică așa, cum ai zis tu, Ramona, un pupic pe frunte, un pupic pe obraz, o îmbrățișare.
0: Dar și eu am jena asta de față cu părinții, nu-mi place.
7: O strângere de mână, un sărut simplu pe buze, dar nimic mai mult dus în cealaltă parte, la next level. Alea în intimitatea fiecăruia. Vă pup, o zi bună!
1: Îți dai
0: mulțumim
1: seama.
0: Foarte frumos!
1: Îți dai seama, Ramona, când o să ai copil, că o să știe maica dacă cum l-ai făcut?
0: Doamne ferește, mi l-a dus barza! Nu știu de voi, dar eu m-am sărutat cu un croissant cu unt cald și un espresso pe bancă la soare. Restul se fac acasă, ne spune Griț. Te pup, Griț!
1: Da, te pupam. Eu, de cineva te susține. Cunosc cupluri care pe stradă se giugiulesc de nu mai pot și în casă se bat ca chiorii.
0: Oho, cunosc și eu.
1: Păi până mai bine dimineața. Că dau un exemplu frumos în public.
0: Până dimineața, Roxana din Brașov. Eu mă sărut cu soțul destul de des în public, dar păstrăm decența. Ne ținem de mână, ne luăm în brațe, nu mai facem nimic indecent, nu atragem privirea spre noi și nici nouă nu ne plac astfel de gesturi, ni se par puțin vulgare. Cred că gesturile intime au această denumire tocmai pentru că se fac în intimitate, să știe doar cei implicați, nu tot orașul.
1: Eu uite, foarte mulți oameni contra săruturilor și atingerilor prea intime în public, ne zice Jenny de la Cluj.
0: Mă, dar ție nu-ți da așa o stare de cum zicea și ascultătorul nostru puțin mai dure
1: nu
0: când
1: dă,
0: vezi
1: domnule.
0: Că o ia și o apucă sau invers?
1: Nu-mi dă, domnule, că întorc privirea în altă parte. Nu este problema mea ce se întâmplă acolo. Dacă depășesc 3 secunde, da, sun la poliție.
8: Am văzut și eu aseară TikTok-ul și recunosc că primul gând a fost, bă, dar e ok din punct de vedere al protocolului să facă asta? Dar în același timp mi s-a părut și foarte natural și mi-a inspirat așa o stare de confort, nu știu, mi s-a părut natural și m-am gândit, păi, dar de ce nu? De ce ei n-ar avea voie să facă asta? A fost un pupic, n-a fost dita mai sărutul. Și în același timp, da, sunt de acord cu afecțiunea și cu gesturi de acestea în public, dar într-adevăr să nu fie un sărut de 5 minute să nu-i poți despletuci pe oamenii din fața ta. Da, mi se pare ok să fii natural și în public și acasă.
1: Deci Eri vrea să zică că suma pătratelor catetelor a fost egală cu pătratul buzei.
0: Nu așa. Neața, iubesc relațiile, dar fără spectatori. Cât privește intimitatea, se subînțelege. Să fim decenți, decența nu dezamăgește niciodată, ne spune Ciprian cu prețuire. Te pupăm, Ciprian.
1: Te pupăm și te salutăm,
0: consensual. Ciprian. Neața, aș vrea să încheiem cu mesajul acesta, care este și foarte de good mood și cred că am avea cu toții puțin de învățat de aici, inclusiv eu, da? Neața, mie mi se pare grozav și îmi dă o stare de bine când îi văd pe alții având gesturi de tandrețe, de iubire, un pupic pe obraz, pe frunte, chiar și pe buze. Un pupic fugar, o strângere de mână, o mângâiere, îmbrățișare. Noi doi chiar asta facem, ceva micuț, intim, scurt, dar nu obscen. Așa ne menținem iubirea călduță. Îi surprinde și pe copii, 2 ani și 6 ani, cum îi surprindem cum li se luminează chipurile. Cer și ei îmbrățișări și pupici de la noi. Gesturile ce conduc înspre sexualitate mai intense le facem cu mare drag acasă, când suntem doar noi doi. În public nu se potrivesc, nu trebuie să demonstrăm nimic nimănui și nici nu văd nimic autentic în asta și ni se spune pupipa! Mulțumim foarte frumos pentru mesaje, intră în continuare într-un număr foarte mare pe WhatsApp-ul nostru. Avem și noi o concluzie, Andrei, ca să nu plecăm așa, ne pupați?
1: Concluzia e că dacă v-ați înscris pe radioimpuls.ro și dacă nu v-ați înscris, nu pupați suta.
0: Nu pupați suta, ne întoarcem cu prinde suta în câteva minute și până atunci am rămas cu gândul la mesajul ascultătorului nostru, Luca. Poate ar trebui să ne mai vedem și de ograda noastră. Și asta am spus-o eu, ba? Baba comunistă?
9: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
10: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor Balsam Rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
14: Se caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Se caută banii. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține.
15: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plaza România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plaza România, Mall in One.
14: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: poate nu o prinzi. Bună aia dimineața! Zic.
1: Cui spunem bună dimineața, Andrei?
0: Flaviei! Bună Alo? Dimineața, Flavia!
2: Bună dimineața!
1: Oh, ce faci, Flavia? Unde te afli?
2: Acasă, doar ce mi-am lăsat copilul la grădiniță.
1: Perfect! Numai bine să faci 100, să o pui deoparte, să-i cumperi ceva când mai crește.
2: Doamne ajută!
0: Și ce planuri ai tu pentru mai târziu? Muncești? Sau...
2: Da, o să plec la salon, sunt hairstylist în Craiova.
0: Foarte frumos!
1: Cât mai e un tuns în Craiova?
2: Păi, în jur de 100 de lei.
1: Vezi?
0: E bine!
1: Ți-am
0: e bine,
1: zis?
0: Păi atât dau eu.
1: Păi da, cu bacșiș la 100 de lei.
0: Da, așa este.
1: În fine, scuze-ne, Flavia, hai că nu te mai ținem.
0: Aveam discuțiile noastre. Flavia, avem 10 întrebări pentru tine pe care ți le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, zici pas, iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea, da?
2: Perfect.
3: Prinde 100 cu Ramona sau Andrei.
1: Cine ai vrea să-ți citească întrebările în această dimineață, Flavia?
2: O să merg cu tine, Ramona.
1: Îți mulțumesc foarte frumos.
0: Alegere interesantă.
1: În cazul acesta, Andrei, o să te rog foarte frumos să mă ajuți și pe mine.
0: Oricând.
1: Bine. Ești pregătită, Flavia?
2: Să începem.
1: Haide.
3: Prinde 100.
1: Cine a scris romanul Mizerabili?
2: Pas.
1: Ce sport are termen precum as, break și set?
2: Pas.
1: Cum se numește cea mai cunoscută pictură de la Muzeul Louvre?
2: Mona Lisa.
1: Ce mare se află la Constanța?
2: Marea Neagră.
1: Câte silabe are cuvântul brigadă?
2: 3.
1: Cum se numește procesul prin care plantele transformă lumina în energie?
2: 4.
1: Câte zerouri are un miliard?
2: 6.
1: Câte zerouri are un miliard?
2: 5.
1: Ce limbă este vorbită în mod oficial în Austria?
2: Germană.
1: Cât este 30% din 100?
2: 70.
1: Ce țară este renumită pentru carnavalul de la Rio?
2: Rio de Janeiro.
1: Țara.
2: Pas.
1: Cât este 30% din 100?
2: Pas.

0: numărat, că eu am numărat vreo 4, parcă, nu?
1: Am numărat 4 și eu,
0: în cazul acesta.
2: Pleci acasă cu cât știi. Get money. Felicitări! Ai câștigat 40 de euro.
0: Hai că-s buni, decât deloc.
3: Super!
1: Hai să facem o recapitulare. Victor Hugo a scris Miserabili. La termeni precum as, break și set este tenis. Ai zis de Marea Neagră, ai zis de Brigadă.
0: În primul și în primul rând este ocean la Constanța, în cazul în care nu știți.
1: Cum se numește procesul prin care plantele transformă lumina în energie? Este fotosinteza. Un miliard are 9 zerouri. A zis de germană. 30% din 100 este 30. Și țara renumită pentru carnavalul de la Rio este Brazilia.
0: U Brazil.
3: Da.
0: Dar mulțumim foarte frumos. Hai că e bine.
1: De două tunsuri.
0: Emoțiile,
1: de două tunsuri.
0: Da.
1: Are
0: da.
1: Flavia în dimineața asta.
0: Îți mulțumim
1: grijă.
0: Foarte frumos bine. Că ne asculți,
3: mulțumesc
0: Flavia.
3: Mulțumesc eu.
0: Te pupăm, să ai o zi minunată. Te sună colegii noștri, da, și îți spun ce ai de făcut pentru a lua
3: bani. Perfect. Mulțumesc mult.
1: Te pupăm, pa, pa.
0: Pa, pa.
3: La revedere.
0: Măi, și ca de obicei se arată vitejii de după luptă, știi? Și primim mesaje cu eu aș fi știut, eu am făcut, la, la.
1: Nu.
0: Vă așteptăm să vă înscrieți pe radioimpuls.ro și cine știe, poate să vă sune Andrei într-o dimineață și să vă zică: hei, te-ai înscris la Prinde Suta, vrei să joci cu noi?
1: Când îmi auzi vocea asta de zici că vreau să-ți vând ceva, unii oameni chiar îmi închid telefonul, apropo. Dar
0: întâmplă, da.
1: Sunt foarte mulți care ne zic, da, la radio când ascultam, știam toate răspunsurile, când am fost în direct a fost mai greu,
0: păi
1: deci nu judecați până nu încercați.
0: Da. Sunt emoții. Se simte diferit când ești tu cel pus acolo sub lumina reflectoarelor. Și sub lumina reflectoarelor au fost puse și anvelopele. S-au testat mai multe și unele cică sunt foarte periculoase. Ne întoarcem în câteva minute să vă spunem ce, cum și în ce fel.

0: Na, că nu te așteptai.
1: Nu, jur că nu mă așteptam.
0: Nu te merge de mai multe.
1: Da. Andrei, gata că vei spart timpanul. 0754222999. S-a apăsat butonul de DJ în momentul ăsta. Tu ești DJ-ul Radio Impuls. Așteptăm pe WhatsApp mesajul tău cu o dedicație. Poate fi pentru cineva special, pentru cineva care te scoate din minți, poate fi pentru noi, cum s-a primit la începutul acestei săptămâni. Și mulțumim foarte frumos că mai faceți asta din când în când. Noi apreciem foarte tare și ne bucurăm ca niște copilași.
0: Suntem aici pentru voi, suntem aici să vă servim, să vă servim și să vă ascultăm dedicațiile. De preferat mesaj audio, cum spunem noi de fiecare dată. Ziceți-ne cine sunteți, de unde ne ascultați, pentru cine dedicația,
1: lasă,
0: dacă
1: domne,
0: e pentru
1: importantă
0: mine.
1: Importantă este piesa, ziceți cu ce piesă vreți să începem ora nouă. Ne dați linkul piesei sau numele ei și mesajul cu care vreți să trimiteți această piesă în eter. 0754222999. Ne întoarcem în câteva minute cu anvelopele vieții. Vă spunem ce nu ar trebui să vă cumpărați, că sunt periculoase.

0: zicem din nou, v-am spus că s-au făcut teste pe anvelope și sunt foarte mulți dintre ascultătorii noștri care ne ascultă în fiecare zi în mașină, în drum spre muncă, spre școală sau la întors. Și mai sunt și care sunt schimbul 3.
1: Și mai ales că avem deja în țară vreme de schimbat anvelope, de trecut de la vară la iarnă și trebuie să fim foarte atenți. Și am dat peste un test realizat de Touring Club Swiss pe 32 de modele de anvelope de iarnă, care a arătat diferențe uriașe de siguranță, în special la frânarea pe carosabilul UD. Și atenție, doar 6 modele au primit calificativul maxim, adică foarte
0: 32
1: recomandat.
0: 32 testate?
1: Da, așa. În timp ce 9 au picat complet testul.
0: Adică 9 dintre astea, 32 testate, n-ar trebui luate never ever.
1: Nici măcar, nu-ți bate capul pe ele. Da. Și ce mi s-a părut foarte interesant de menționat, diferența de frânare între o anvelopă bună și una slabă poate fi de 18 metri.
0: Pe bune?
1: Anume, da, în momentul în care cea mai bună anvelopă s-a oprit, cea mai proastă avea 47 de kilometri la oră.
0: Vai de viața mea, foarte periculos.
1: Da.
0: Acum, este un articol destul de stufos și n-avem cum să ne apucăm foarte să vă spunem brand-uri. Toate brandurile, pentru că în primul rând ne luăm amendă și noi n-avem bani, că ne plângem toată ziua că n-avem bani. Așa, dar dacă sunteți interesați să vedeți care sunt anvelopele potrivite, ne dați un mesaj chiar acum pe WhatsApp 0754-222-999 și vă trimitem link-ul și vedeți voi cu ochișorii voștri proprii și personal, să nu ne acuzați după aia că facem reclame, că ne-am luat bani, că trădători de țară și alte cele, da? Dacă vreți să vedeți care sunt anvelopele potrivite, 0754-222-999.
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Iar stai pe social media?
4: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
5: Müller Riso, diverse sortimente, 3,99 lei și la calut pastă de dinți, 15,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Premiera în această seară de la 11 la Canal D.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro. Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: redactorului nostru care devine în fiecare dimineață și DJ-ul nostru s-a făcut de dedicații pe WhatsApp, dar câștigătorul din această dimineață este...
1: Neața Brigadă, Marius la Timișoara.
0: Te pupăm!
2: Neața!
1: Aș vrea și eu să-i dedic o melodie soției mele.
0: Așa.
1: Și să-i mulțumesc pentru tot timpul acordat acestor ani și mulțumesc pentru copiii care am.
2: Aș
1: vrea să-i dedic melodia Andra, O femeie ce ești tu, femeie.
2: Okay.
1: Și să-i mulțumesc pentru tot ce mi-a făcut în acești ani.
0: Adică de bine. Frumos. Ne bucurăm foarte mult pentru voi. Femeia, cred că asta este piesa de la Andra, nu?
2: Asta este, Femeia se numește, da.
0: O să o ascultăm imediat pe început de ora 9. Până atunci, Doamne, Maica Domnului, ce-o fi fost în capul nostru să le spunem cu oamenilor că le trimitem link-ul cu anvelopele pe WhatsApp, că ne dor degetele de câte link-uri am trimis.
2: Da, eu și Ramona trimitem. Noi suntem cei cu care vorbiți voi pe WhatsApp. Noi trimitem, centrăm, noi dăm cu capul?
0: Da, noi suntem Sergiu Nicolaescu ale Femului Românesc. Noi le facem pe toate. Dar uite, zice cineva, Neața Ramona, mai bine trimiți rețeta pentru pizza aia sănătoasă. Bogdan de la Ploiești, vă pup de nu vă vedeți. Scriem pe Instagram și ți-o dau acolo, că am o postare cu ea. Cred că, sau vreți să vă dau link-ul postării pe WhatsApp cu pizza sănătoasă?
2: Cum dai
0: și...
2: link-ul postării pe WhatsApp?
0: Păi, aoleu, simplu,
2: nu,
0: da.
2: Nu faci asta.
0: Poți să vă trimiți și link-ul postării dacă vreți pe WhatsApp. Ne scrieți și vi-l trimit și pe ăla cu, alături de cel cu anvelopele. Dar, hai să lăsăm prostiile, Andrei. Este ora 9. Știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Cristiana Gigină. Bună dimineața, Cristiana!
3: Bună dimineața! În timp ce viitorul guvern își conturează programul și promite că nu vor exista creșteri de taxe sau impozite, românii privesc cu îngrijorare către propriul buget. Un sondaj din Scop arată că 86% dintre români se așteaptă ca prețurile să crească în următoarele 6 luni și doar 11% intenționează să cumpere o locuință în această perioadă. ANAF ar putea să-ți dea o notă, fiscul vrea să introducă un scor de risc pentru fiecare contribuabil pe baza datelor din e-factura, SAFTE, case de marcat și declarații fiscale. Asta înseamnă că firmele cu probleme sau neconcordanțe ar putea ajunge mai repede în vizorul inspectorilor, iar cele care își plătesc taxele și au raportări corecte ar putea fi controlate mai rar. Deocamdată este doar o propunere din programul de guvernare. Șoferii începători ar putea avea reguli noi în primii 2 ani de permis. Un proiect de lege le interzice să conducă mașini care depășesc aproximativ 100 de cai putere. Regula ar avea și excepții. Limita nu s-ar aplica dacă pe scaunul din dreapta se află un șofer cu cel puțin 10 ani experiență. De asemenea, restricția nu ar fi valabilă nici pentru mașinile folosite în interes de serviciu. Cât trăim depinde și de locul în care locuim. În România, diferența dintre regiunea cu cea mai mare speranță de viață și cea cu cea mai mică ajunge la peste 2 ani. Potrivit Eurostat, în București, Ilfov, speranța de viață este de aproximativ 78 de ani. La polul opus este regiunea Nord-Est cu 75. Și diferențele dintre sexe sunt importante. În toate regiunile din țară, femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Donald Trump îl vrea pe Putin la aceeași masă cu liderii lumii. Președintele american l-a invitat pe liderul rus la summitul G20, care va avea loc în decembrie la Miami. Invitația vine în timp ce Statele Unite încearcă să obțină un acord pentru încheierea războiului din Ucraina. Secretarul de stat american, Marco Rubio, spune că întâlnirea ar putea fi o ocazie pentru Putin să discute atât cu Donald Trump, cât și cu ceilalți lideri. Deocamdată însă, Putin nu a acceptat invitația. Laurențiu Reghecamp plătește 150.000 de euro ca să plece de la Esperance Tunis și să revină la FCSB. Antrenorul a ajuns la un acord cu clubul tunisian după aproximativ 10 ore de negocieri. Aceeași sumă o are de plătit și la Universitatea Craiova după ce, în 2023, a rupt contractul cu Oltenii. Gigi Becali l-a liniștit și spune că va achita această datorie plus penalitățile pentru ca Reghecamp să poată reveni pe banca FCSB. Atât la știri. Sunt Cristiana Gigină, rămâneți pe Radio Impuls.
0: Uite, oare nu vrea domnul Becali să-mi plătească și mie datoriile?
2: Putem
0: că
2: face o listă.
0: Că plătesc rate la cardul ăla de cumpărături.
2: Păi du-te și tu pe aviatoriul aici, că
0: da,
2: sunt
0: da,
2: foarte
0: da.
2: Mulți oameni zilnic.
0: E mereu coadă.
2: Da, și nu, tu nu stai cu mâna întinsă, stai cu extrasul de cont. Dacă se poate, vedeți. N-am fost mână largă.
4: Te caută bani. Sunetul misterios este...
0: Asta este piesa ascultătorului nostru, Femeia, dedicație specială pentru soția lui. Și noi ne întoarcem în doar câteva minute. Să știți că avem o surpriză pentru voi ora aceasta. Așa că ar trebui să rămâneți cu noi și avem, bineînțeles, și 200 de euro la Te caută banii. Ramona Dumitrescu
2: și Andrei Tudorache.
0: Asta e

0: absolutamente superb. Îi mulțumim ascultătorului nostru care a făcut posibil această emoție.
1: Mulțumim, într-adevăr, o piesă foarte frumoasă. Nici nu știu dacă o știam deja.
0: Cum nu știi, domne, să nu știi?
1: Nu știam.
0: Du-te, domne, de aici.
1: Mi-a plăcut foarte mult.
0: Este absolutamente superbă, da. Dar v-am zis că avem o surpriză pentru voi. Vă plac surprizele, da sau ba?
1: Nu.
0: Îți plac surprizele? Nu-ți plac surprizele?
1: Nu, aș vrea să mi le zici de dinainte.
0: Cum? Păi nu mai e surpriză.
1: Asta e genul de surpriză care îmi place.
0: Bun, hai să întrebăm pe oameni direct și după aia intrăm în pâine.
1: Da.
0: Sunteți genul care se sărbătorește de atunci când este onomastica, ziua de naștere. Da. Uh-huh. Sau preferați ca oamenii să nu știe?
1: Da.
0: 0754-222-999. Vă place să vi se facă surprize?
1: Ce faci cu mâinile când se fac surprize, de exemplu, Ramona? Când îți cântă oamenii la mulți ani, ce faci cu mâinile?
0: Eu nu știu. Mie nu-mi place exact să-mi serbez ziua de naștere. Mă rog, v-am mai zis lucrul acesta de când m-am angajat aici. Dar să ne spună oamenii pe WhatsApp cu ce fac când vine ziua lor de naștere. Vă serbați? Organizați voi ceva? Vi se pregătesc surprize? Cum vă place să se întâmple? Da? 0754-222-999. Eu v-am zis încă de când m-am angajat aici că mie nu-mi place să-mi serbez ziua de naștere. În primul și în primul rând, că nu-mi place să dau de mâncare și de băutură oamenilor. De ce aș face lucrul ăsta? Nu, dar nu mai bine, este ziua mea. Eu când am stat în Franța, ziua se servează altfel. Fiind ziua ta, prietenii tăi te celebrează pe tine. Ei îți aduc și mâncare și băutură, te scot în oraș și te sunt fericiți că te au în viața lor.
1: Ok, ok, da.
0: Doar la noi este asta cu te scot și te cinstesc de ziua mea.
1: Ceva de băut?
0: Păi, intru la pagubă de ziua mea.
1: Și cadoul tău sunt oamenii care te înconjoară, Ramona.
0: Nu, cadoul meu sunt eu, așa că prefer să-mi fac multe cadouri mie sau să plec undeva de ziua mea. Așa, surprizele, exact cum zici și tu, nu știu cum să le gestionez, pentru că pe fața mea se vede dacă mi-aduci un cadou care pentru mine nu este potrivit. Și pe lângă asta, nu doar că se vede pe fața mea, o să-ți și-ți spun. Asta ai văzut, tu și te-ai gândit la mine, dar tu mă cunoști puțin.
1: Aspiratorul ăsta?
0: Da, nu mai zic. Și zic, m-ai văzut pe mine vreodată folosind așa ceva? Cărți de dezvoltare personală, serios?
1: Ce mai e de dezvoltat aici? Eu le scriu, bă, băiatule.
0: Exact.
1: Eu le scriu, nu le citesc.
0: Și nu-mi plac, nu-mi plac surprizele în general. Mă rog, mai face concubinul uneori surprize, dar de obicei sunt plăcute.
1: De ți-ai organizat vreodată ziua?
0: Îmi făceam asta când eram mai tânără.
1: Da.
0: Și anul acesta, practic, mi-am organizat ziua în sensul că am cumpărat bilete să plecăm în Atena și am făcut rezervare la restaurant.
1: A fost o ieșire în doi.
0: A fost o ieșire în doi, da. Dar pentru mine, după ani în care n-am făcut nimic de ziua mea pentru că nu-mi plăcea, stăteam în casă și mă uitam la Harry Potter și mâncam pizza, a fost ceva organizat. Uite, întreabă cineva, Ramona, dar să fii musafir îți place? Nu. Nu-mi place nici să fiu musafir, nu-mi place nici să am musafir. Mi-mi place să mă duc la restaurant.
1: Da. Bine, uite, eu mi-am scos, de exemplu, de pe Facebook, mi-am scos de mulți ani treaba aia cu e ziua mea, că îmi scriau foarte mulți oameni cu care nu vorbeam niciodată.
0: Așa.
1: Și am zis, mai bine, nu? Dar mi-aduc aminte, cred că singura dată când am făcut așa ceva organizat a fost la majorat.
0: Aoleo,
1: mi-am chemat niște rude la, dar nu cu prieteni foarte mulți, niște rude la curte. Știu că pe atunci consumam alcool și
0: ce
1: am sfârșit prin a cânta la acordeon. Eu nu știu să cânt la acordeon. Asta este amintirea mea. Nu
0: mă întreba de unde aveam.
1: Nu, da, nu mă întreba de unde aveam acordeonul.
0: Ok.
1: Pentru că nu suntem familie de muzicanți, dar de la ce m-am luat cu chestia asta? Am dat peste un cont de Instagram, se numește Troll My Friend.
0: Așa.
1: E organizat de un tip care vrea ca de ziua prietenului lui, toți oamenii care vor să participe la acest prank, l-a numit el, să-i dea mesaj sau să-l sune de ziua lui. Până acum are 1 milion de followeri. Nu știu, într-o lună,
0: și
1: două.
0: Și oamenii ăștia o să-i dea bani?
1: Și oamenii ăștia se organizează ca de ziua lui. Încă nu a spus cine este, nu ne-a dat nicio dată de contact. A zis că l-a blocat pe acest cont. I-a blocat contul să nu dea de el.
0: Da.
1: A făcut într-un final și un link de ăsta de GoFundMe ca să participe oamenii, să participe la cadoul lui. Nu știu, a strâns vreo 1000 și ceva de dolari.
0: Doar atât?
1: Până acum, da. Okay. Dar se apropie pe 5 octombrie și de asta m-am zis, doamne, mie mi s-ar părea oribil să primesc sute de mii, că o să primească sute de mii de mesaje. Nu știu cum o să...
0: Doamne, eu am mesaje din iunie acum, de când a fost ziua mea, și mesaje de anul trecut, de la mulți ani, la care eu încă n-am răspuns.
1: Serios? Vrei să le citim?
0: Nu.
1: Să mi le dai să răspund eu în direct. Vrei să răspund eu și să zic, am găsit telefonul acesta sau nu, numărul ăsta l-am luat eu?
0: Scuze, am dormit. Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp 0754-222-999. Cum vă serbați ziua de naștere? Sunteți genul care organizează petreceri fastuoase, care își duce toți prietenii, toate neamurile, rudele prin oraș să se celebreze de ziua sa de naștere? Sau sunteți genul care preferă să-și facă lui cadouri și să nu se întâmple nimic? Sau poate vă plac surprizele?
2: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: dimineața, sărbătoriții noștri. Hai să facem paia noastră.
1: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
0: Ia imaginați-vă că vă sărbați, că nu vă sărbați ziua de naștere și vă treziți cu noi la ușă, surpriză, și vă cântăm asta. Hei, cum v-ați simțit?
2: Un tortuleț, un tort diplomat și niște pizza.
0: Hai mă, Andrei, de ce îmi faci asta?
1: Că nu, la asta.
0: Nu-mi place.
2: A fost o surpriză. Las, știam că îți plac.
0: Doamne, acum este scârbă să-mi înghiți saliva că ai zis tort diplomat. Bleh. Așa, în fine, v-am întrebat puțin mai devreme ce faceți când vine superba zi în care trebuie să celebrați venirea voastră pe lume. Dacă vă organizați petreceri, dacă vă scoateți în oraș sau stați acasă, așa cum făceam eu înainte.
2: Adică când mai adaugă un trandafir la buchetul vieții.
0: Exact, mulțumesc foarte frumos, Andrei. Bună dimineața, nu îmi place să-mi serbez ziua, yes! Dar cum vine asta? Dar de ziua mea este casa plină, îmi plac musafirii la maximum. Mie nu-mi place, eu nu vreau să bag pe nimeni la mine în casă. I-am zis concubinului, i-am zis lui Paula cu câteva zile, că nu știu ce meeting avea, și am zis, poți să chem dacă vrei să stați aici. Și la 3 secunde zis, nu. Uite ce am zis, șterge din memoria ta că am spus asta. Nu, nu-mi plac oamenii în casă.
2: Da, uite, cineva zice, mie îmi place să mă serbez. De obicei, ies în oraș cu gașca mea și ne simțim bine, iar cel mai important, fiecare își plătește și eu primesc și cadou. Ia uzi, Ramona.
0: Păi...
2: Deci este o ieșire cu prietenii, doar că la final mai primești ceva în plus.
0: Da.
2: Foarte bine.
0: Eu sărbătoresc cu prietenii apropiați, îmi face plăcere, mă bucur pentru fiecare an în plus, plus că sunt, pentru că sunt sănătoasă și am oameni frumoși alături. Foarte drăguț! Dar eu știi cum îmi place să mă bucur, că și eu sunt recunoscătoare pentru faptul că am oameni frumoși, că am colegi mișto, că sunt sănătoasă. Mie îmi place să mă celebrez pe mine, ducându-mă pe mine undeva drăguț și eventual, dacă ești prietenul meu adevărat, te bucur pentru mine că sunt fericită.
2: Și practic tu pentru noi postezi pe social media, ca să vedem
0: pentru
2: cât de mult ne apreciezi.
0: Exact, comunitatea mea.
2: Cineva este la jumate, zice, o da, mă serbez și mă petrec ori de câte ori am ocazia și da, am o problemă cu mâinile în poză, nu știu ce să fac cu ele.
0: Ok.
2: Le țin buzunar, le țin preunat.
0: Poți să stai cool așa, să faci o schemă din aia de rapper sau de trapper. Da, da, da, da.
2: Cu bunica ta, cu bunica ta la biserică.
0: Hai, mamaie.
2: Hai, repreține așa.
0: Neața, Nicoleta din Comuna Bercen, sunt detest, a scris cu majuscule, da? Să-mi sărbătoresc ziua de naștere și asta este din cauza tatălui meu, Dumnezeu să-l ierte. Când eram în adolescență, reușea să mă păcălească să-mi chem prietenii acasă, asta ca să vadă el cu cine umblu. Și am stricat toată ziua cu replici de genul: vai, dar cât bea asta, dar de ce a venit îmbrăcată asta așa? Acum că sunt trecută de 40, urăsc că îmbătrânesc și de asta nu vreau să mă serbez. Anul trecut am rezervat doar cu copiii, soțul și mama o ieșire la opera comică pentru copii, am fost la un restaurant după. A fost cea mai mișto zi de naștere de până acum. De acum încolo, așa vreau să fie, fără prea mulți prieteni și fără prea multă gălăgie.
2: Da, nu îmbătrânim, Nicoleta, ci căpătăm mai multă experiență.
0: Eu nu consider că îmbătrânim, eu cred că asta este un mit.
2: Dar?
0: Nu cred. Cred că ni s-a indus că trebuie să îmbătrânim.
2: Este efectul oxigenului.
0: Uite-te la mine.
2: Ne pun ăștia ceva în apă.
0: Uite-te la mine. Eu am aceeași față de la 20 de ani.
2: Ai aceeași față de la 6 ani, că am văzut niște poze cu
0: tine. Așa este. Am mai crescut doar puțin în înălțime. Mirela ne zice, neața, dragilor, chiar ieri a fost ziua mea, nu-mi place să-mi fac ziua, mă bucur doar că mă sună cei dragi. Mirela.
2: Zi.
1: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
0: La mulți ani, Mirela, să fii sănătoasă, fericită!
2: S-a dat 100 de euro și se dau două la Te caută banii în curând.
0: Ok, ok, hai să ascultăm și un mesaj.
3: Bună dimineața, frumoșilor!
0: Neața!
3: Mă, mie îmi place să-mi sărbătorez ziua de naștere. Mă, și dacă aș avea bani pe fiecare an, l-aș aduce pe salam să cânte la mulți ani!
0: Tigridigridata, tigridigridata!
2: Scuze!
3: Tigridigridata! Nu se poate, na.
0: Și mulți bani.
3: Bă, Alex Botea, Ramona.
0: O, Doamne, da.
3: Îți dai seama, nu?
0: Alex Botea.
3: Vă iubesc.
0: Și noi te iubim.
3: Îmi faceți diminețile frumoase.
0: Noi pe tine. Alex Botea, vrei să vii cu Efra la mine la nuntă, care încă nu este planificată pentru că încă n-am fost cerută, dar vreți să veniți la mine la nuntă? Vă rog eu mult de tot, asta este invitația oficială.
2: Da, vă notați în calendar de pe acum.
0: Nunta mea cu 3 persoane, că eu nu vreau să chem oameni la nuntă.
2: Mai bine te duci tu la ei decât să vii la tine.
0: Poți să vii la voi când e nunta mea, dacă aveți vreo cântare pe undeva.
2: Vin și eu cu Paul.
4: Neața frumoasă, o chestie la dorm. Din nefericire sau din fericire, nu-mi plac surprizele, nu-mi plac să-mi serveze ziua de naștere, nu-mi place nimic care are efect asupra mea. Da, în schimb, îmi place să fac surprize la alții, îmi place să organizez zile de naștere la alții, dar pentru mine nu. Nu știu de ce, dar ăsta sunt. Vă pup și vă iubesc. O zi frumoasă!
2: Și apoi s-a corectat un pic, a zis și prin alții mă refer la soția și la fica mea. Da.
0: De ce să mă bucur că mai trecut un an? După 60 mă pot bucura doar că mai prins unul.
2: Aoleo.
0: Nu e adevărat, o să prins mult, mult mai mult, o să vezi.
2: Așa este, la noi dai de mâncare și de băutură și de ziua ta și de ultima ta zi, ne zice cineva.
0: Adevărat, și dacă și pomana se face tot pe banii tăi, practic.
2: Aruncă ea ultima mână de pământ și după aia se pun la masa aia lungă. Ce băia, bă, dar mai ții minte, mă, că...
0: Nu, că nu mai încep să mai vorbească despre tine. Deja nu mai este despre tine, este despre când vin sarmalele. Hai să vedem dacă sunt bune. Ce friptură avea ăsta, că atunci când a murit nu știu care din vârful dealului, ăla a avut altfel de friptură. Ia să vedem, dar ce pachet nu-l da acasă?
2: A pus
0: și se transformă
2: sare
0: într-o bârfă.
2: Așa
0: da,
2: este.
0: Așa este. Și mortul care nici măcar nu s-a răcit. Totul este despre răcitura de pe masă. Măi, suntem superficiali.
2: Hai să vă povestesc ceva. Ziua mea este în decembrie. Exact în perioada în care ai mei părinți tăiau porcul la țară pentru sărbătorile de Crăciun, m-au anunțat că nu-mi fac ziua, că ei pleacă cu treabă.
0: Așa.
2: Eu deja chemasem aproape toată școala la ziua mea. M-am descurcat. Am luat tec și parizer pentru sandvișuri și am dat petrecere. Una dintre cele mai tari. Când au ajuns ai mei cu porcul de la țară și a văzut toată casa plină, erau foarte fericiți între ghilimele. Nu mi-am luat-o, dar mama nu m-a ajutat la curățenie. Am făcut-o singură drept pedepsă. Uite, vezi, o amintire rămasă acolo întipărită. Mulțumim că ne-ai împărtășit-o.
0: Da, mulțumim frumos, într-adevăr.
5: Vă salut de la Craiova.
2: Te salutăm și noi.
5: Legat de data de naștere, sunt născut pe 24 decembrie.
2: Oh,
0: ok.
5: Toate neamurile și cunoștințele care veneau la ziua mea, pentru că mi-am făcut cândva ziua de naștere acasă, aveau prostul obicei să vină chiar cu o zi înainte.
0: Așa.
5: Și, bă, dar nu facem, bă, și revelionul, dacă tot e... și masa pusă și, ia uite, nu mai... Da, și Sfântul Vasile.
2: Cam povești.
5: În fine, și de
0: efectiv, a fost ca în Memaia, știi, cu câinele care își amintește.
5: De către
0: străinătate.
5: Să telefonul.
0: Așa, foarte bine.
5: Și sănătate.
0: Pardon. Deci au rămas fără revelion.
2: Da. Și mai e o treabă că pe 24 vin cu cadou de ziua ta, dar combină cu ala de Crăciun, o să-ți dea două cadouri.
0: Na, nu se face. Urât. Nu.
2: Foarte urât.
0: Și intră în continuare multe mesaje. Vă mulțumim frumos pentru ele. Nici nu vreau să-l văd pe ăsta care zice de diplomat. Să n-au...
2: V-ați pornit cu diplomatul.
0: Mi se pare foarte amuzant mesajul pe care l-am primit puțin mai devreme de la Ovidiu, care zice pe fundal este muzică patriotică. Da, de la primul DAC.
2: De la
0: care a făcut
2: DAC
0: muzică de genul acesta. Amadeu îl chema.
2: Amadeu al lui
0: Mozart.
2: Al lui Moțea din Del.
0: Mă rog, după aia ni l-au preluat austriecii. Vezi, domne, Amadeus Mozart. În fine dar...
2: Wolfgang
0: Mozart, da. Dar noi știm adevărul. Și adevărul este că Mozart era DAC liber.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
9: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
10: a zis cineva, înghețată?
9: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
11: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
12: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping. Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alege-ți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the Vibes. Vibe de București la București Mall.
13: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la
1: scuze, uit mereu că mai zice fata aia ceva. Și vreau să-mi dau eu jingle-ul meu, care este Turing! Adică sună telefoanele
2: ca dragii!
1: Exact.
2: Și vin suticile cu sacii în această dimineață. Avem 200 de euro la Te caută banii. Sunetul a rămas același. Acum suntem curioși dacă cei care sunt pe linie l-au prins și și-au făcut o idee în ceea ce privește sunetul. Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Andreea, bună dimineața și bine te-am auzit. Ce faci?
3: Foarte bine, mulțumesc, la serviciu.
1: Da.
2: Ce drăguț! Înseamnă
1: deranjat?
2: Că îți place ceea ce faci dacă faci foarte bine.
3: Îmi și place și îmi încep diminețile cu voi, așa că ziua
1: mulțumim.
3: E altfel.
1: Mulțumim frumos! Mulțumim. Cu ce te ocupi, dacă poți să ne zici? Așa,
3: farmacist.
1: Pe farmacist. Păi,
2: ai ceva pentru ceea ce pare că suferim noi?
1: Ai un diagnostic?
3: Păi sunteți foarte bine, nu cred că aveți nevoie de ceva tratament de la noi.
2: Da. Oh, mulțumim!
1: Pansament a fost vorba asta pe care ai spus-o mai devreme. Facem atunci o mică recapitulare.
2: Curg acum din ochii mei.
1: Facem o recapitulare, Andreea. Ieri s-au zis fierăstrău care taie un lemn și o rindea, un sunet de pornit mașină, sunet de sirenă, frig care a venit de afară, pânză de bonfire, cineva a zis când îți dregi vocea și un arcuș pe corzile viorii. Tu ce spui că este, Andreea, acel sunet?
3: Eu sunt merg pe sugestia pe care a avut-o băiatul meu de dimineață.
2: Da?
3: Că este un cuțit pe care l-a ascute cineva.
1: Cuțit.
2: Ia vezi, Andreea.
1: Care se ascute, spune Andreea.
2: Oare de aici vine ascuțit? Că ai mintea...
1: Ascuțită? Ramona are alte probleme din dimineața asta, Andreea. Noi ne concentrăm pe răspunsul tău.
2: Oh, mi-e rău.
1: Și să vedem dacă ți-aduce 200 de euro pe care trebuie să-i împarți cu băiatul tău dacă
2: stai
1: e...
2: Stai seama, para-para.
3: Sigur, asta face.
2: Crezi că para-para era de la cineva care avea două pere și a zis, ia tu para, iau eu para.
1: Și nu știa să numere. Și a zis, o pare e para, două pere, para-para.

0: la social media și râdeam și eu uitasem că sun la Sofia.
1: Incredibil.
0: Și la un moment dat, în timp ce râdeam, aud alo și zic alo, Sofia, suntem, i-am zis repede, suntem de la Radio Impuls, nu te speria, nu închide, te-ai înscris la Te caută banii. De ce te-ai înscris, Sofia?
1: Auzi, tu...
2: Pentru că și pe mine m-a convins fetița mea azi dimineață în drum spre școală.
0: Ce drăguț!
1: Câți ani are?
2: 14.
1: Mulți înainte, domnișoară, în toată regula.
2: Da.
0: Îi dai și o sutică dacă vei câștiga?
2: Îi voi da absolut tot, pentru că doar ea s-a gândit la răspuns.
1: O, doamne, care este răspunsul?
2: Răspunsul ei, deoarece ea cântă la chitară, este că sunetul este scos de coarda unei unei chitări atinsă cu unghia.
0: Okay.
2: Sau cu pana de chitară.
0: Corzi de chitară, sunet de corzi de chitară.
2: Da.
1: Deci
2: da.
1: Asta este răspunsul atinse. Final, da?
0: Trec și în paranteză, atinse de ceva.
2: Da, cu unghia, zice
0: unghia,
2: ea mai.
0: Degetul, pana corbului.
2: Da. Cam pe acolo.
0: Așa să fie. Sofia,
2: hai să vedem.
0: Hai să vedem, îi dai 100 sau 200? Cât îi dai?
2: 200.
0: 200,
1: ce
0: drăguț!
1: Cum? Ce-aș fi făcut eu la 14 ani cu 200 de euro? Ia să mă gândesc.
2: Pantofi. Va trebui să o întrebăm pe ea.
0: Pantofi.
1: Pantofi, lejer, nici nu stau la discuții.
2: Da.
0: Hai să vedem dacă există această baladă în dimineața asta, să facem o baladă de 200 de euro.
3: Jackpot de ureche fină. Așa sună victoria la Radio Impuls.
0: Au fugit banii către tine, Sofia.
1: Cum o cheamă nu pe fiica ta?
2: E Ada.
1: Ada, felicitări, ai câștigat 200 de euro în această dimineață.
2: Oh my god, e prima oară când se înscrie la așa ceva și încerca să-ți imagineze ce urmează și eu îi ziceam, hai Ada, acum totuși, câte șanse sunt, știi?
1: Păi, hai nu să cred. Mai ascultăm o dată sunetul.
0: Hai să
3: te caută banii. Sunetul misterios este...
1: A avut perfectă dreptate. Ăsta este sunetul, corzi de chitară. Ați câștigat în această dimineață 200 de euro. Felicitări!
2: Mersi, guys! Ne faceți diminețile super faine.
1: Ce
2: de astăzi.
1: Drăguț! Apreciem. Mulțumim! Apreciem tare! Te pupăm foarte tare!
0: Și te contactează colegii zilele da. Astea să vorbească cu tine, da?
2: Bine, zile faine să aveți!
1: Să ai zile să pup și pe Ada!
2: Mersi, papa!
1: Papa! Ce drăguț! Uite, vezi de ce trebuie să asculți de copilul tău din când în când?
0: Așa este.
1: Că ar putea să-ți aducă banii, doar să ți-i cheltuiască.
0: Este.
1: Asta este, înseamnă că mâine revenim cu sunet nou.
0: Le-am luat sunetul de la gură colegilor noștri în dimineața asta.
1: Acum nu știi cum e, că noi îi zicem mereu pe asta, după suflet. Deci mâine revenim cu sunet nou, cu 100 de euro și bineînțeles cu încă 100 de euro la Prinde Suta. Pentru ambele concursuri vă înscrieți pe radioimpuls.ro. Uh-huh. Noi acum trebuie să ne întoarcem să vorbim despre ceva, dar nu-mi amintesc despre ce. Mai știi tu ce, Andrei?
0: Da, știu, dar vreau să rămână surpriză.
1: Ok, o să rămână surpriză pentru noi toți. Rămâneți cu noi.
0: Avem niște informații de care aveți nevoie, în schimb. Asta este surpriza.
1: Păi și eu am nevoie de informația asta, că nu știu despre ce urmează să vorbim.
0: Păi rămâi și tu unde pleci, că ai program până la 10.

0: dimineața, vă zicem din nou, brigada de vreme continuă.
1: Bună dimineața la tifundiarii noștri.
0: Așa.
1: V-am zis mai devreme că vreau să vă dau o informație de interes care s-ar putea să vă ajute în viitor, mai ales dacă vreți să vă cumpărați o casă.
0: De unde bani, domnule, economia asta să cumpăr casă? Că n-am bani nici să plătesc chiria.
1: Hai să nu fim negativiști. Poate urmează vremuri mai bune și pe strada noastră, Ramona.
0: Dacă iau premiul ăla la loto, sigur.
1: Și spuneam, Doamne ajută, și spuneam dacă vreți să vă cumpărați o casă, mai ales dacă aceasta încă nu există. Pentru adică? Că, vă aduceți aminte, au făcut și cei de la Recorder un documentar despre schema Nordis, în care au vândut ceva ce nu exista și foarte mulți proprietari au realizat că ei au cumpărat, două persoane au cumpărat același apartament,
0: da, corect,
1: de exemplu. Și sunt 5 reguli pe care le-am găsit în acest articol ca să nu rămâi și fără bani și fără casă. Și primul se referă la...
0: Scuze că te întrerup, ideea este că dacă iei ceva când este în bază, de la dezvoltator, înainte să înceapă să-l dezvolte, este mult mai ieftin. Adică poți să plătești chiar și cu 30-40% mai puțin.
1: Este mult mai ieftin, dar e un risc foarte mare.
0: Da, după schema în ordine, cred și eu. Așa, deci ce trebuie să ai în vedere?
1: Prima regulă, trebuie să ai în vedere extrasul de carte funciară și anume o hârtie din care vezi clar cine deține terenul, dacă există ipoteci sau alte litigii pe el, dacă terenul e ipotecat, trebuie stabilit cum se va ridica ipoteca la final.
0: Aha.
1: Al doilea ar fi notarea promisiunii în cartea funciară. Și aici revin la ce am zis mai devreme, că dacă nu este notată, nu este oficial că s-a plătit un avans pentru acel apartament și ei pot încasa mai multe de la mai mulți oameni.
0: Așa.
1: Asta este foarte important, notarea promisiunii în cartea funciară. Trebuie să specifice în contract termene fixe fără formulări ambigue, pentru că fiind niște formulări vagi, s-ar putea să se refere, o să-l predăm când va fi gata.
0: Și ei, bine, el poate să fie gata la paștele cailor și să nu-l mai primezi niciodată.
1: Tu poți specifica să fie gata până în data de. Ideea este următoarea. Știu o persoană care a avut un contract foarte bine făcut și cei dezvoltatori au întârziat și pentru fiecare zi primea la modul 50 de euro în plus sau ceva.
0: Nu, și bine, fiecare... și rogi, te duci, mai strici tu niște unele pe acolo ca să mai dureze.
1: Exact. Le pui bețe în roate.
0: Sincer.
1: Asta ar fi al treilea. Cu termen fix, să ai un contract bine consolidat. Beton, un contract beton.
0: Da.
1: Traseul banilor.
0: Ce înseamnă asta?
1: Adică nu îi plătești unei persoane fizice. Trebuie să fie un cont deschis la bancă, în numele acelei societăți, să fie un cont destinat proiectului. Știu că era un proiect de lege să se facă un cont oficial în care toți banii să meargă acolo și să nu plătească oamenii un avans foarte mare. Acum nu știu ce s-a mai întâmplat.
0: Deci dacă vă zice că trebuie să plătiți pentru apartamentul ăla în contul Vioricăi, nu o dați.
1: Exact. Că nu știi ce face Viorica dacă o să mai fie angajat acolo.
0: Ce să facă Viorica? Maldive, frumos.
1: Și ultimele clauzele despre modificare și restituire.
0: Așa.
1: Adică verifici ce se întâmplă dacă suprafața finală e mai mică decât ți s-a promis. Dacă...
0: Acum depinde cine face măsurătorile, Andrei.
1: Și ce temperatură e afară.
0: Corect. Că dacă iarna s-ar putea să fie suprafața puțin mai mică, aia ești.
1: Pentru că, din nou, un contract corect stabilește exact dacă îți vei recupera sau nu banii.
0: Aha.
1: La astea spune acest articol din Adevărul pe care l-am găsit, că trebuie, la astea trebuie să te uiți atunci când vrei să-ți iei ceva ce încă nu e construit.
0: Deja mă doare capul, prefer să primesc ceva moștenire. Dacă aveți vreun apartament, vreo casă, vreun teren pe care nu știți cum să-l lăsați, ce să faceți cu el, puteți să mi-l lăsați mie, eu semnez orice, nici nu citesc. Radio Impuls.
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
4: Când
3: bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 24 și 30 septembrie ai chipsuri Lay's, diverse sortimente, 125 de grame cu 30% reducere la doar 5,59 lei și 25% reducere la Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, Mirinda, Mountain Dew 2 litri prin card Connect.
7: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: atât a fost pentru ziua de astăzi. Măi, superbilor și minunaților și tot... Mama, pe ei!
1: Ne-am ridicat, ne-am scuturat și ne pregătim. Mâine este vineri. Apropo, ce repede a zburat săptămâna asta.
0: Asta se întâmplă când te distrezi. Da, bună dimineața, Reme. Să știi că nu mai ai bani, gata, ți-am dat pe toți.
2: Bună dimineața, am prins momentul.
1: Te-ai bucurat pentru noi?
2: Băi, m-am bucurat pentru doamna care a câștigat, pentru că a făcut echipă cu fiica ei,
0: da,
2: în vârstă de 14 ani. Cam cât de cool este să-ți sfătuiești părintele la 14 ani, să fii realmente băgat în seamă și să și câștigi banii. Da. Și să știți că eu sunt de acord. Aș da și eu banii pe pantofi.
0: Aia zic, pantofi, oricând.
2: Măi, în momentul în care... A spus Ramona că asta ar face orice fată. Mi-am adus aminte de prima mea pereche de balerin de la grădiniță.
0: Da.
2: De lac.
0: A, clasic.
2: Ciclam.
1: Din piața de la Lugoj.
2: Fundiță, din piața de la Lugoj, băi.
1: Da.
2: Peste drum se vindeau covrigi, deci mergeai, îți luai și de mâncare, îți luai și de încălțat și aveai o zi perfectă. Nu-ți mai trebuia nimic.
1: O ieșire la mall, practic.
0: Asta însemna. Ai mall din Lugoj.
2: Măi, frumos momentul, frumos. Felicitări, m-am bucurat pentru voi. Chiar dacă mi-ar fi plăcut să dau eu banii, desigur.
1: Mulțumim. Uite, asta e diferența dintre noi și... dintre noi și tine, că tu te bucuri.
0: Mulțumim, Reme. Vă lăsăm cu Andreea, 3 ceasuri bune. Noi ne întoarcem mâine de la ora 7, bineînțeles, cu aceeași energie bună și nebună care ne-a consacrat. Și cu muzică și petrecere. Și avem și,
1: cu
0: și
1: surprize. Avem și invitații. Avem și invitație la teatru. Nu uitați,
0: da.
1: Culturiștii
0: și
1: noștri,
0: bineînțeles. Culturiștii noștri, Doamne, Maica Domnului.
1: Păi
0: nu,
1: dacă
0: mai
1: le place cultura, ce să le fac?
0: Și dacă culturiștii își bagă steroizii, ce își bagă?
1: Litere, își bagă amintiri, își bagă povești.
0: Nu, hai că ne mai gândim și revenim mâine cu o soluție mai bună, da? Ramona Dumitrescu am fost eu.
1: Și Andrei Tudorache.
0: Să aveți o zi minunată în continuare, hai!
1: Pupi-pa! Pupi-pa!

0: Cristiana Gigina ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Alertă în nordul țării, o dronă de mici dimensiuni a intrat azi dimineață în spațiul aerian al țării și s-a prăbușit lângă Solca, în județul Suceava, după aproximativ 4 minute de zbor. Două avioane F-16 au fost ridicate pentru monitorizare, iar școlile din 4 localități și-au suspendat cursurile ca măsură de precauție. Nu sunt victime și nu au fost înregistrate pagube. Vești proaste pentru șoferi, benzina s-a scumpit din nou și a trecut de 10 lei pe litru în unele zone din București. Motorina se apropie și ea de un nou prag, cu prețuri care ajung la 10 lei și 99 de bani pe litru. La Cluj, benzina standard costă încă 9 lei și 99 de bani. Dacă ai o casă sau un teren, din 2027 se schimbă modul în care vei plăti impozitul. Taxele pentru proprietățile persoanelor fizice vor fi calculate în funcție de valoarea de piață a locuinței prin sistemul e-proprietatea. Asta înseamnă că zona în care se află casa sau apartamentul va conta mai mult, iar două locuințe cu aceeași suprafață ar putea avea impozite diferite. Bucureștiul face un pas spre o nouă magistrală de metrou. A fost semnat contractul pentru studiul de fezabilitate al M7, linia care ar urma să lege Bragadirul de voluntari traversând capitala de la sud-vest la nord-est. Proiectul prevede aproximativ 26 de kilometri și 27 de stații, inclusiv prin zona Piața Unirii, Calea Moșilor și Colentina. Italia se întoarce la energia nucleară. Parlamentul a aprobat legea care permite construirea unor centrale noi după aproape 40 de ani de la renunțarea la această sursă de energie. Primele centrale ar putea fi gata în 2034. Un bebeluș a venit pe lume cu un nume care a costat 1,4 milioane de euro. O vedetă britanică și-a vândut dreptul de a-i alege numele copilului, iar câștigătorul licitației a fost un brand de jocuri de noroc și criptomonede. Numele ales este Bitbolt. Mama spune că va folosi banii pentru a-și cumpăra o casă și pentru viitorul copilului. Temperaturile aduc diferențe mari între regiuni. În vestul și în centrul țării rămâne frig și apar ploi pe alocuri, în timp ce sudul scapă cu mai mult soare. La Cluj vor fi 18 grade, la Brașov 16, iar la București și pe litoral 21. La munte vremea se strică, la altitudini mari sunt posibile lapoviță și ninsoare. Acestea au fost știrile orei, sunt Cristiana Gigină, rămâneți pe Radio Impuls cu 3 ceasuri bune și Andreea Remețan.

zile acestei săptămâni, pentru că oficial a venit toamna, dragilor. Sunt 14 grade în București la ora asta, iar eu mă laud cu șosete groase și cu faptul că am venit la radio cu căldura pornită la mașină. Da, da, de mâine mă bate gândul să pornesc și centrala. Ce faceți voi? Abia aștept să aflu la 0754222999. Hai cu un mesaj acolo. Sunt Reme, rămân cu tine!

posibil să te trezești mai nou dimineața, nu? Dacă în următoarele săptămâni începi să te vaizi de treaba asta, să știi că nu este în capul tău, e din cauza echinocțiului de toamnă pe care l-am marcat ieri, da, momentul în care am intrat oficial în toamna astronomică. Ei bine, după această dată, nopțile devin din ce în ce mai lungi și zile

0: alternanța asta dintre lumină și întuneric. Pe măsură ce zilele se scurtează și petrecem mai puțin timp în lumină naturală, ceasul nostru biologic e dat peste cap și trebuie lăsat să se adapteze. Ei bine, pentru unele persoane, tranziția asta poate veni cu somnolență, cu dificultăți de trezire dimineața, cu energie mai scăzută și chiar cu schimbări ale dispoziției. Așa că dacă azi ești bine și mâine nu mai ești, să știi din cauza cui e, cu siguranță nu din cauza ta, ci din cauza echinocțiului. Orice ar fi, încercat să stați dimineața în lumină naturală, măcar preț de câteva minute și o să vedeți că o să vă simțiți mult mai bine și o să reușiți să dormiți la fel de bine seara. 10 și 21 de minute, gata cu poveștile, imediat muzică, avem Minelli, Maluma și F Charm cu Theo Rose în câteva momente.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
5: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
7: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
6: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
7: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
6: Party Zone
7: la Radio Impuls.
6: Mainstream Radio.
5: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Premiera în această seară de la 11 la Canal D.
8: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plaza România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plaza România. Mall in One.
7: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

puls, ne-am relaxat, ne-am simțit bine. În continuare stăm la povești în cele trei ceasuri bune. 24 septembrie arată calendarele oficial, prima zi de toamnă, dragilor. Ei bine, la 1852, într-o zi ca asta, primul dirijabil propulsat se ridica în aer. Inginerul francez Henri Giffard își pilotează dirijabilul de la Paris spre Trap, pe o distanță de aproximativ 27 de kilometri. Aeronava avea un motor cu aburi și putea fi controlată, nu doar purtată de vânt. Și da, acesta a fost un mic pas pentru Giffard, dar un mare pas spre aviația modernă. Tot într-o zi de 24 septembrie, în 1970, capsula Luna 16 revine pe Pământ cu aproximativ 100 de grame de sol lunar. Era prima oară când o misiune robotică lua probe de pe Lună și le aducea singură înapoi pe Terra, fără niciun astronaut la bord. Și iată, tot într-o zi de 24 septembrie, în 1998, de data asta, la Lyon, o echipă internațională de chirurgi realizează primul transplant de mână raportat ca reușit. Intervenția deschide un domeniu complet nou al chirurgiei reconstructive și al transplanturilor de membre. Dragilor, într-o zi de 24 septembrie, însă în 2026, la Radio Impuls, Ramona și Andrei au dat 200 de euro la Te caută banii, ceea ce înseamnă că mâine dimineață pornim cu un nou sunet misterios și, desigur, cu 100 de euro. Mult noroc!

zi de chitară. Felicitări ascultătoarei noastre care a pus mâna pe bani. Din fericire, ea a ascultat de fica ei în vârstă de 14 ani, care s-a prins. Ce putea să se audă la Radio Impuls? Foarte tare, abia aștept să revenim mâine dimineață cu un nou sunet misterios. Și da, botul nostru se resetează. O luăm de la capăt cu 100 de euro. Țineți minte, de fiecare dată când nu dăm banii, da, peste noapte potul crește, mai punem câte 100, mai punem câte 100. Puteți vedea momentul frumos, da, din această dimineață, din matinal, în care banii s-au câștigat, dacă intrați pe Instagramul Radio Impuls România. Hai să dansăm în continuare, facem mișcare pe o super melodie care vă va aduce aminte de niște ani buni. Avem Breathe de la Blue Control și Shampoo chiar acum.

0: dimineața de joi, 24 septembrie 2026. Întotdeauna când dai bine, binele se întoarce, da, țineți minte asta. 10:49 de minute arată ceasul. Da, da, da, asta am vrut să zic și eu. Și mai mult decât atât, faptul că dacă vrei să-ți croșetezi vacanțele de anul viitor, vin în câteva momente la Radio Impuls cu o listă de destinații, dar și experiențe propusă de oamenii care chiar se pricep la travel pentru anul viitor. Ce să zic, că m-am auto-inspirat, vreau să plec în Suedia la anul, citind această listă. Ce se mai ascunde pe ea, îți spun imediat după fix la Radio Impuls. Până una alta, hai să fie muzică. Avem DJ Snake Bipolar, Paradise și St. John cu Roses. Eu sunt Andreea Remețan, mulțumesc că ne-ai ales și astăzi.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2020.

0: Casa de 2 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Ceva nou la tine în oraș?
8: Trimite-mi brigada să investigheze.
7: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
8: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
7: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
9: Here we go!
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Asculți Radio Impuls, este ora 11. Radio Impuls. Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Dimineață cu alerte de drone de ambele părți ale Prutului. În România, o dronă a intrat prin nordul județului Botoșani și s-a prăbușit lângă Solca, în Suceava. A stat aproximativ 4 minute în spațiul aerian românesc, fără să provoace victime sau pagube. Au fost ridicate două avioane F-16 și au fost trimise mesaje ro-alert în Botoșani și Suceava. Și Republica Moldova a raportat mai multe incursiuni cu drone în aceeași dimineață pe fondul atacurilor rusești asupra Ucrainei. Autoritățile de la Chișinău au închis temporar spațiul aerian din nordul țării, redeschis ulterior la ora 7:46. Euro a trecut de 5 lei și 27 de bani și a atins un nou record în fața leului. Deprecierea vine pe fondul incertitudinii politice și al negocierilor pentru formarea guvernului. Președintele Consiliului Fiscal avertizează că prelungirea crizei și scenariul alegerilor anticipate ar putea afecta încrederea investitorilor și ratingul României. Scumpirile de la pompă ne pot lovi rapid și în buzunar prin prețuri mai mari la alimente și alte produse. Benzina a trecut de 10 lei, iar motorina se apropie de 11 lei litrul. Economiștii avertizează că transportul tot mai scump pune presiune pe firme, iar unele ar putea ajunge la concedieri sau chiar faliment. Iarna a venit în forță pe Transfăgărășani, iar șoferii nepregătiți au avut deja nevoie de ajutor. Zăpada a ajuns la 10 cm pe șosea, iar temperaturile au coborât spre minus 5 grade. Drumarii au intervenit cu utilaje și material antiderapant. Autoritățile îi avertizează pe șoferii să nu urce la munte cu mașinile nepregătite pentru condiții de iarnă. Până la 50.000 de euro pentru crescătorii de porci și vite. Parlamentul a adoptat modificările la schemele de ajutor de stat destinate fermierilor afectați de criza din Orientul Mijlociu. Crescătorii de bovine pot primi 68 de euro pentru fiecare animal, iar fermele de porci primesc sprijin în funcție de locurile de cazare. Fără alcool, petarde sau obiecte periculoase pentru suporterii români care merg la meciul cu Suedia. Poliția din Stockholm anunță controle stricte la intrarea pe Strawberry Arena și o prezență importantă a forțelor de ordine. Fanii care aruncă obiecte sau intră pe teren riscă amenzi, evacuarea din stadion și chiar închisoarea. România joacă vineri de la 21:45 în Liga Națiunilor. Lipsa mișcării a devenit o problemă serioasă în România. Doi din trei tineri români spun că nu fac niciodată sport. Procentul este de două ori mai mare decât media Uniunii Europene, iar cea mai des invocată scuză este lipsa timpului. Doar 7% spun că fac mișcare în fiecare zi. Gigi Hadid, Naomi Campbell și Monica Bellucci au făcut spectacol la Milano. Vedetele au participat la o prezentare grandioasă organizată în celebra galerie Vittorio Emanuel. Gigi Hadid a deschis defilarea într-o rochie realizată în 70 de zile, iar Naomi Campbell a surprins cu un nou look. Show-ul a combinat moda cu dansul, baletul și muzica live, iar pe podium și-au făcut apariția chiar și roboți. La două săptămâni de la începerea școlii, Bucureștiul încă duce lipsă de profesori. Sunt peste 100 de posturi neocupate la matematică, fizică și chimie. Iar pentru unele dintre ele, școlile ajung să caute oameni și în afara sistemului de învățământ. Pot fi angajate inclusiv persoane fără studii de specialitate. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Da.
1: Ce rezervi, ce împachetezi, ce nu ratezi. Mergi pe mâna Andrei Remețan.
2: Cam așa mergi pe mâna mea dacă vrei să-ți faci deja planurile de vacanță pentru la anul. Dacă n-ai idei, te ajut eu. Îți spun că Lonely Planet tocmai a lansat ghidul Best in Travel 2027, un ghid de numai bun dacă vrei să-ți croșetezi vacanțele din timp. Lista include 50 de destinații, dar și experiențe selectate de comunitatea globală de experți Lonely Planet și vă spun doar atât, tendința pentru la anul nu mai este despre a vedea cele

Scanor și Falsterbo, două localități de pe o peninsulă aflată în sudul Suediei, la aproximativ 30 de kilometri de Malmö, un fel de rivieră suedeză cu plaje lungi, nisip foarte deschis, dune, dar și căsuțe colorate pe plajă, o nebunie. Iar la nivel global apar Oman, Okinawa, Chengdu, Bocas del Toro sau Montserrat, așa ca propuneri. Foarte drăguți, foarte interesant. Sunt curioasă ce ați notat voi de pe lista asta, ce v-a atras atenția. Hai, gata cu poveștile, continuăm cu muzica la Radio Impuls și imediat revenim!

0: pe tine. Te așteptăm la 0754222999.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card, și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor balsam rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
4: Ia de la Delaco!
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
7: Le caută banii.
8: Nu te face că nu auzi.
7: Sunetul lor,
8: cu cât e mai misterios,
7: cu atât mai valoros.
8: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
7: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
8: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
7: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii
8: la Radio Impuls.
7: Mainstream Radio.
8: Nu te poți abține.
9: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping. Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alegeți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the vibes. Vibe de București, la București Mall.
10: Here we go.
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
11: I'm ready to turn it up. Let me get louder.
12: The hits are on.

0: un studiu nou. O idee simplă. Pe scurt, cercetătorii spun că...
1: Hei, nu musai cercetătorii, dar date interesante recent publicate ne spun cine trăiește mai mult în Europa, bărbatul sau femeia. Și vă zic că dacă japonezii se laudă cu foarte mulți oameni care au depășit 100 de ani, în România, din păcate, speranța de viață oscilează între 75 și 77,8 ani. Eurostat a publicat niște cifre interesante, în urma cărora a apărut și harta speranței de viață în România. Și ce credeți? Cea mai ridicată speranță de viață se înregistrează în regiunea București-Ilfov, 77,5 ani, în timp ce la polul opus se află estul țării, mai precis sud-estul și nord-estul, acolo unde speranța de viață scade la 75,5 ani. Cât despre Europa, vă zic că la nivel european, femeile trăiesc mai mult decât bărbații în toate regiunile europene. Iată, în 2024, cele mai ridicate valori ale speranței de viață în rândul femeilor au fost înregistrate în numeroase regiuni din Spania, Italia și

Vorba melodiei I Wonder Wonder. Chiar mă întrebam ce fac ascultătorii Radio Impuls la ora asta, într-o zi de joi. Dar ce faceți voi la 11:40? Vă așezați oare la masa de prânz? Poate dați o tură de birou? Poate urcați niște trepte? Oare ce faceți? Haideți cu un mesaj la 0754222999. Iar eu le dau citire curând.

0: suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai banane bio la 6,99 lei kilogramul cu Lidl Plus și cartofi pentru copt sau piure din România la 5,99 lei plasa de 2 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
4: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 24 și 30 septembrie ai pastă de dinți Sensodyne Repair and Protect 75 de ml cu 30% reducere la doar 19,80 lei și 25% reducere la băutură necarbogazoasă marca Granini 1,5 litri. Oferte prin card Connect.
7: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Radio Impuls. Let's go.

Asculți Radio Impuls, este ora 12. Radio Impuls. Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Două focare de hepatită A sunt active în județul Alba, iar copiii sunt cei mai afectați. Au fost confirmate 23 de îmbolnăviri în Alba Iulia și Valea Lungă. Peste 130 de persoane care au intrat în contact cu bolnavii sunt acum monitorizate. DSP recomandă atenție sporită la igienă și vaccinarea contactilor. Fără mașini puternice în primii 2 ani de permis. Asta prevede un proiect de lege pentru șoferii începători. Limita propusă este de aproximativ 102 cai putere pe tonă, ceea ce pentru o mașină obișnuită ar însemna în jur de 120-130 de cai. Deocamdată restricția nu se aplică. Proiectul se află în Camera Deputaților, care este for decizional. Incendiile din locuințe fac tot mai multe victime în România. În primele 8 luni ale anului, 127 de oameni și-au pierdut viața, iar peste 460 au fost răniți. Pompierii spun că printre principalele cauze se numără coșurile de fum, instalațiile electrice defecte și sistemele de încălzire improvizate sau nesupravegheate. Odată cu venirea frigului, IGSU recomandă verificarea sobelor, centralelor și instalațiilor electrice. La doar 100 de kilometri de granița cu Rusia, Finlanda își testează adăposturile civile cu explozii reale. Este pentru prima dată după mai bine de 30 de ani când face astfel de verificări. Autoritățile vor să vadă dacă adăposturile pot face față amenințărilor războiului modern și spun că folosesc inclusiv lecțiile învățate din conflictul din Ucraina. Finlanda are peste 50.000 de adăposturi civile. Donald Trump îl invită pe Vladimir Putin la masa liderilor G20 în Statele Unite. Summitul va avea loc în decembrie la Miami, iar secretarul de stat Marco Rubio spune că Washingtonul speră ca liderul rus să accepte invitația. Rubio susține că reuniunea ar putea oferi o ocazie de dialog cu Trump și cu alți lideri mondiali. Deocamdată, Kremlinul nu a anunțat public dacă Putin va participa. Inteligența artificială a primit o sarcină și s-a descurcat puțin prea bine. Un agent AI dezvoltat de OpenAI a trecut singur de restricțiile unui site al guvernului australian și a accesat fără permisiune un portal cu statistici medicale. Spre deosebire de un chatbot, agentul poate lua singur decizii și poate naviga pe internet pentru a-și termina treaba. Incidentul este acum investigat de autoritățile australiene. Soarele se vede mai rar, iar vitamina D devine mai greu de obținut în sezonul rece. Iarna petrecem mai mult timp în casă, iar organismul produce mai puțină vitamina D. Aceasta este importantă pentru oase, mușchi și sistemul imunitar. O găsim și în pește gras, ouă sau alimente fortificate. Iar dacă ne gândim la suplimente, specialiștii recomandă să evităm dozele mari luate după ureche. Mai puțină moștenire pentru copii, mai multe vacanțe pentru părinți. Este ideea din spatele fenomenului numit ski. Pensionarii aleg să-și cheltuiască economiile și să se bucure de ele în loc să le păstreze pentru a le lăsa moștenire copiilor. Tendința câștigă teren în Marea Britanie și Statele Unite, iar banii merg mai ales spre călătorii și experiențe. La 2 săptămâni de la începerea școlii, Bucureștiul încă duce lipsă de profesori. Sunt peste 100 de posturi neocupate la matematică, fizică și chimie. Iar pentru unele dintre ele, școlile ajung să caute oameni și în afara sistemului de învățământ. Pot fi angajate inclusiv persoane fără studii de specialitate. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls.

Alicia Keys. Dacă nu ați văzut-o cântând la Săptămâna Modei de la Milano, vă spun doar atât. Dați un Google search ca să vedeți ce înseamnă să fii o femeie care se simte cu adevărat bine în pielea ei și care își iubește corpul, dar și formele. Superbă, Alicia Keys. Ei bine, dragilor, hai să trecem la ale noastre. Vreau să vă spun că cercetătorii au încercat recent să afle care e diferența dintre activitățile care ne fac plăcere și cele pe care le considerăm importante sau cu sens și au găsit diferențe interesante. Se pare că atunci când facem ceva care ne place, avem mai multe emoții pozitive, mai puține emoții negative, iar nivelul stresului scade și el. În schimb, atunci când facem un lucru pe care îl considerăm cu adevărat important sau cu sens, avem și mai multe emoții pozitive, însă atenție, stresul și emoțiile negative nu scad. Cu alte cuvinte, plăcerea pare să ne ajute să ne simțim mai bine, cât

0: Dream Pulse, Go Down Day, am ascultat. Dragilor, pentru cei care n-au apucat să prindă momentul magnific din această dimineață, vin eu cu un reminder. Vă spun că azi dimineața o ascultătoare ne-a luat 200 de euro la concursul Te Caută Banii. Un sunet făcut de corzile de chitară, ăsta era răspunsul corect. Și da, iată ce bucurie în momentul în care părinții ascultă de copii, deoarece ascultătoarea noastră a avut așa încredere în răspunsul dat de fiica ei în vârstă de 14 ani. Vorba Ramonei, sper că își va lua fata pantofi de toți banii. Ne-am bucurat pentru un moment cu adevărat special azi dimineață în Brigada de Vreme. Îl găsiți și voi în story-urile noastre. Vă așteptăm pe Instagram @RadioImpulsRomânia. Mâine dimineață ne întoarcem cu 100 de euro și cu un sunet misterios nou-nouț, urechile pe noi. Și desigur, înscrieți-vă chiar acum pe site-ul nostru dacă nu ați făcut-o deja.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
2: Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze. Ramona și Andrei sunt Brigada de Vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
6: Here we go.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
7: I'm ready to turn it up.
8: Let's get it started.
9: Radio Impuls.
10: You ready?

Lot of Love, Stay High, foarte, foarte bună, din 2012 această melodie. Mai țineți minte ce făceați atunci? Vă spun eu ce a pățit un domn din Danemarca în 2026.

panceva ascuns în pământ, a început să sape, să sape, să sape și ce să credeți, a dat peste o grămadă de obiecte din argint, ceea ce părea la început o descoperire oarecare, s-a dovedit a fi un tezaur viking vechi de aproximativ 1100 de ani.

de lut, iar arheologii cred că argintul nu era doar o colecție de obiecte prețioase, ci putea funcționa pe vremuri ca o adevărată monedă de schimb a epocii. Era cântărit, tăiat și folosit în funcție de valoare. Această descoperire e considerată acum cel mai mare tezaur din argint din epoca vikingă, găsit până acum în Danemarca. Iată cum te poți apuca de lucru la o terasă și

atunci ne păstrăm energia și starea de bine împreună, ascultând Radio Impuls, nu-i așa? Ne salută pe WhatsApp ascultătorii noștri, suntem recunoscători pentru fiecare mesaj care sosește la 0754222999. Ne salută Ionuț, adică John din Brașov, ne trimite fotografii cu muntele și spune cam așa: ia uite, Reme, avem zăpadă pe munții Buceni și Făgăraș, dar eu nu vreau să plece vara. Măi, vara tocmai a plecat ieri, prima zi de toamnă, o trăim împreună cu toții astăzi și ce bine e până la urmă, pentru că și toamna și iarna toate au farmecul lor. Ne salută și Levi, spune că muncește cu drag și spor, a mai rămas o săptămână până la concediu. Fericiți sunt cei care încep concediul toamna, mereu am zis că cei mai fericiți

Nu există una mai bună în lume decât dulceața de prune. Bogdan din Oradea e și el alături de noi. Bună, Andreea, zi faină să ai. Și ne mai salută cine? Ale, care spune că îi suntem tare dragi. Mulțumim, dragilor, gata, mi-ați făcut ziua perfectă cu mesajele astea.

0: Levitate, fix asta ți urez eu, să simți că levitezi într-o zi de joi, să-ți meargă toate bine, ușor, așa cum îți dorești și cum visezi și să ne trezim cu bine mâine într-o dimineață de vineri, să ne bucurăm de faptul că vine weekendul. Dragilor, eu sunt Andreea Remețan, ne reauzim mâine de la 10 fix, până atunci însă vă las pe mâini bune, sosește colegul Grig în hit siesta în câteva momente, pupici și o zi de vis.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată?
2: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun! Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
3: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
4: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Premiera în această seară de la 11 la Canal D.
3: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Noi arestări după violențele din Piața Victoriei. 7 persoane au fost trimise după gratii miercuri seara pentru 30 de zile. Procurorii ceruseră arestarea 14 suspecți, iar pentru ceilalți 7 instanța urmează să ia o decizie. În total, 27 de persoane au fost reținute în ultimele 2 zile în acest dosar, iar 10 fuseseră deja arestate preventiv. Anchetatorii cercetează în funcție de caz pentru ultraj, lovire, distrugere și tulburarea ordinii publice. Cât câștigă șefii companiilor de stat? De acum putem verifica direct. Guvernul a lansat o platformă unde sunt publicate salariile, CV-urile și contractele de mandat din 121 de companii. Primele date arată că peste 100 de persoane ocupă simultan cel puțin 2 funcții, iar un venit lunar depășește 100.000 de lei. Platforma face parte din planul guvernului de transparentizare a companiilor de stat. Adio catalog pe hârtie. Din anul școlar viitor, toate școlile din România vor trebui să folosească un catalog electronic. Profesorii vor trece notele și absențele online, iar părinții le vor putea vedea aproape imediat pe telefon. Există însă o problemă. Platforma națională gratuită a Ministerului Educației este în întârziere și ar urma să fie gata abia la finalul lui 2029. 1400 de tineri medici și-au depus jurământul, dar nu toți își văd viitorul în România. Absolvenții Universității de Medicină Carol Davila și-au încheiat studiile, iar unii se pregătesc deja să plece în străinătate pentru rezidențiat. Pentru prima dată, jurământul a fost rostit în 7 limbi. Covor roșu la Washington pentru Xi Jinping. Liderul Chinei a fost întâmpinat chiar la aeroport de Donald Trump, un gest rar în protocolul american. Joi, cei doi au pe agendă discuții despre comerț, inteligența artificială și Taiwan. Vizita vine într-un moment în care Washingtonul și Beijingul încearcă să țină sub control tensiunile dintre cele două mari puteri, iar armistițiul comercial a fost prelungit până în ianuarie. La aproape 40 de ani de la dezastrul de la Cernobâl, Italia se întoarce la energia nucleară. După accidentul din 1986, italienii au votat prin referendum renunțarea la acest tip de energie, iar ultimele centrale au fost închise. Acum, Senatul a aprobat definitiv legea susținută de guvernul Giorgiei Meloni, care deschide calea reactoarelor de nouă generație. Autoritățile spun că miza este energia mai sigură, reducerea emisiilor și o dependență mai mică de importuri. Polonia își construiește un scut subteran în fața amenințărilor dinspre Rusia. Peste 10.000 de adăposturi antiaeriene, multe rămase din perioada războiului rece, urmează să fie renovate și extinse. Autoritățile vor să adapteze și stații de metrou, parcării subterane și clădiri publice. Planul vine pe fondul războiului din Ucraina și al incidentelor cu drone rusești ajunse în spațiul aerian polonez. Pleci singur în vacanță, libertatea vine cu un preț. În unele destinații poți plăti aproape dublu. Este așa numită taxă pe solitudine. Diferența dintre costul unei vacanțe solo și cel plătit de o persoană care împarte camera cu cineva. Barcelona este cea mai scumpă din analiză. Turistul singur plătește în medie cu 84% mai mult. Mai prietenoase cu bugetul sunt Thailanda, Bulgaria și Atena. La 2 săptămâni de la începerea școlii, Bucureștiul încă duce lipsă de profesori. Sunt peste 100 de posturi neocupate la matematică, fizică și chimie. Iar pentru unele dintre ele, școlile ajung să caute oameni și în afara sistemului de învățământ. Pot fi angajate inclusiv persoane fără studii de specialitate. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Radio Impuls!
2: Let's go!
0: Hit Siesta cu Grig.

deja vinerea mică, cum îi spunem noi aici în Hit Siesta. Sunt și eu, Gric, cu tine până mai târziu, adică până la 4. Te salut și pe WhatsApp la 0754222999.

de punctuație, fiindcă ce credeți? La nivel internațional sărbătorim ziua semnelor de punctuație, alea pe care în principiu sper că le folosiți greșit. Corect, nu greșit, pardon. Că știi cum e? Când greșiți, e bine să recunoașteți. Băi, nu știu cum se scrie, zici și mie, se pune liniuță, se pune punct aici, cum se face? Pun și virgulă, punem virgulă înainte de și, nu punem, ai, și așa mai departe. Ce nu folosesc eu este diacritice atunci când scriu mesaje, sau când scriu în social media, că mi se pare complicat la fiecare diacritică să stau să schimb tastatura. Mă enervează, da, deci aici greșesc. Recunosc, dar semnele de punctuație le pun exact unde trebuie. Știi cum e? Dacă vrei să fii patriot, în primul rând arată că-ți iubești nu doar țara, dar și limba. Scrie corect, da?

Cresc vreodată, chiar dacă unele gene arată, zici că sunt evantaie, na, e, asta e moda, nu poți să te pui împotriva ei, nu? Mai nasol e când bate vântul foarte, foarte tare. Dar de sărbătorim semnele de punctuație, o chestie cât se poate de serioasă mai întâi. Și pe locul 2, stiliștii sau stilistele mai ales de gene. Hai să aveți spor astăzi, dragele mele. Noi avem spor la playlist curare și apus de soare și another.

0: verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
2: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 24 și 30 septembrie ai chipsuri Lay's, diverse sortimente, 125 de grame cu 30% reducere la doar 5,59 lei și 25% reducere la Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, Mirinda, Mountain Dew, 2 litri prin card Connect.
5: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready.

totuși să nu exagerăm, nu-i așa? Pentru mai multe sfaturi de viață rămâi în Hit Siesta și nu numai pentru asta, dar și pentru muzică bună. Uite cum mergem noi la Shakira și Burna Boy. Am pentru tine, dai, dai. Vine și Andia Mand.

0: In My Mind, iar după fix după ora 15, normal că ne salutăm tot așa, tot cu zâmbetul pe buze, aici în Hit Siesta la Impuls. Radio Impuls.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
4: Te caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii la Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține.
5: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plaza România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plaza România. Mall in One.
4: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Nu este un joc pe calculator. Așa explică ministrul interimar al apărării de ce drona intrată joi în România nu a fost doborâtă. Radu Miruță spune că 8 avioane de vânătoare au fost ridicate în timpul nopții pentru monitorizarea dronelor din apropierea graniței. Una a stat 4 minute în spațiul aerian românesc și s-a prăbușit lângă Solca, în Suceava, fără victime sau pagube. Ministrul spune că România este pregătită să doboare astfel de drone, dar numai dacă intervenția nu pune în pericol populația. Un singur drum la ghișeu pentru mai multe acte și o singură poliție în toată țara. Asta propune premierul desemnat Siegfried Mureșan. Buletinul, pașaportul sau actele pentru mașină ar putea fi rezolvate în același loc. Planul prevede și unificarea structurilor de poliție. Deocamdată sunt doar propuneri din programul cu care Mureșan merge în Parlament. România dă un nou examen financiar, iar rezultatul se poate simți direct în buzunarele noastre. Au început discuțiile cu una dintre marile agenții internaționale care evaluează cât de sigură este o țară pentru investitori. Dacă România primește o evaluare mai slabă și ajunge în categoria junk, statul s-ar putea împrumuta mai scump, iar leul ar putea fi pus sub presiune. Guvernul spune însă că are argumente pentru menținerea ratingului actual. O singură îngrijitoare la peste 40 de copii. Situația din creșele din Brașov îi scoate pe părinți în stradă. Reducerea personalului vine după trecerea creșelor în subordinea Ministerului Educației și aplicarea noilor norme de personal. Sute de părinți și-au anunțat participarea la protest. Inspectoratul școlar spune că încearcă să găsească o soluție care să nu pună în pericol siguranța copiilor și nici locurile de muncă ale îngrijitoarelor. Glugii, treningurile și ținutele alese după propriul gust ar putea dispărea din școlile de stat. Senatul a aprobat proiectul care introduce uniforma obligatorie pentru elevi. Fiecare școală și-ar stabili propriul model, iar uniformele ar putea fi gratuite sau subvenționate. Ideea a împărțit însă taberele. Profesorii care o susțin spun că uniforma poate reduce diferențele vizibile dintre copii și bullying-ul legat de haine. Consiliul Național al Elevilor și Ministrul Educației se opun, invocând libertatea de exprimare și alte priorități pentru banii din educație. Se schimbă generațiile, dar Maria și Andrei nu se demodează. Sunt cele mai întâlnite prenume ale copiilor născuți în România în ultimii 20 de ani. În 2026 apar însă noi preferințe. Matei este tot mai ales pentru băieți, iar Eva Maria pentru fete. În top rămân și David, Luca, Sofia Maria sau Anastasia Maria, semn că numele cu origine biblică sunt din nou la modă. Kate Middleton a furat toate privirile pe covorul roșu de la Londra. Prințesa de Wales și prințul William au participat la premiera noului film al lui Tom Cruise. Kate a purtat o rochie mov și bijuterii din patrimoniul familiei regale, inclusiv cercei care i-au aparținut prințesei Diana. Tom Cruise a fost cel care i-a întâmpinat pe cei doi și a ajutat-o pe Kate să coboare scările. La 2 săptămâni de la începerea școlii, Bucureștiul încă duce lipsă de profesori. Sunt peste 100 de posturi neocupate la matematică, fizică și chimie. Iar pentru unele dintre ele, școlile ajung să caute oameni și în afara sistemului de învățământ. Pot fi angajate inclusiv persoane fără studii de specialitate. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls.

100 de medalii și uite că pe lângă medalii acum a câștigat și o bine meritată coroană de regină. A frumuseții, nu-i așa? Foarte multă lume a comentat la chestia asta. Să știți că au fost, e pe principiu haters gonna hate, adică haterii oricum o să fie hateri, dar culmea este că în comentariile din, de pe Facebook-ul, de pe, mă rog, paginile de Facebook ale publicațiilor italiene pe care le mai urmăresc așa din când în când, băi, și românii noștri erau hateri și nu înțeleg de ce. Ce aveți, băi, cu biata fată? Că vorba e de a noastră. Mâine, păi mâine, să ajungă Miss Univers, chiar dacă reprezintă Italia, nu contează. E româncă, stabilit acolo, ce are? Avem cele mai frumoase femei din lume, să știți că avem printre cele mai frumoase. Asta este clar, nu ne ia nimeni, da? Și nu ni le ia nimeni. Deocamdată muzica bună, nu ne ia nimeni din hit siesta. Până mai târziu stau cu tine, încă o oră am...

0: specialiștii încearcă să explice un fenomen, și anume: oamenii frumoși trăiesc mai mult. Bă, băiatule, și stau să mă uit cine a decis asta. Păi cercetătorii de la Universitatea de Stat din Arizona și Universitatea Texas din Austin. Ia uzi, măi, deci au descoperit că persoanele considerate neatractive trăiesc mai puțin decât persoanele care sunt apreciate ca fiind frumoase și cărora li se spune: vai, ce frumos, ce frumoasă ești. E diferența de longevitate, este în medie cam de un an. Păi deci nu e așa de mult, dar ci că nu intră marja de eroare, ci că este cât se poate de pe bune, iar explicația este foarte simplă. În primul rând, atunci când ești foarte frumos, frumoasă, da? Ok. Nu ești stresat de faptul că nu ești frumos, frumoasă, și când toată lumea te apreciază și zice ce bine arăți, îți creează așa o stare pozitivă, chiar dacă ai avut o zi foarte, foarte nașpa. Așa că ce propun eu este următorul lucru. Hai să le spunem celor din jurul nostru, așa, cu fiecare ocazie pe care o găsim: ce bine arăți azi, ce bine stă, ce bine ești. Ca să încercăm un pic să ne mai destresăm de la chestiile astea așa de zi cu zi. Și cine știe, poate în felul ăsta să ne prelungim și viața unii altora. Că zici tu azi de el sau de ea, că este coleg, partener și așa mai departe, zice și ea de tine. Sau mă rog, sper că zice. Da. Ne întoarcem la Kate și John, Turn the Lights Off, că da, pe întuneric toți suntem la fel. Și mai am și The Motans, cu Ține-mă minte imediat în hit-ul ăsta. Radio Impuls.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
2: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping. Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alege-ți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the vibes. Vibe de București, la București Mall.
2: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

OnlyFans. Eu n-am înțeles treaba asta cu OnlyFans în sensul în care nu... Mie îmi place dacă intru pe un site să văd chestii concrete. Pe OnlyFans am înțeles că trebuie să plătești pentru orice. Sau, mă rog, aproape pentru orice. Avem un celebru model OnlyFans. Nici nu știam de doamna respectivă, dar este o fată. E o doamnă, da? Bonnie Blue o cheamă. Ce credeți că a făcut? Nu știa ce să mai liciteze, adică poze, filmulețe cu ea, și a zis, măi, ce să mai licitez eu ca să fac bani? Că am o grămadă de followers, da? Și a zis, domnule, licitez numele copilului meu. Adică ce nume să-i dau? Și ce crede? S-a găsit un domn să plătească, adică în sensul în care îi zice, uite, îi pui numele ăsta și îți dau atâția bani. A plătit 1,2 milioane de lire sterline pentru dreptul de a alege numele copilului și da, vă zic și care-i numele copilului. Este Bet-Bolt. Bet Bolt? Păi cum o să-l strige, mă, copiii la școală? Adică dă-i încolo de bani, că până când ajunge ăsta micul la școală, deja se cheltuie banii ăia. Deci Bet Bolt? Și că ar fi un casino cripto. Wow, habar n-aveam că e un casino cripto. Probabil e din vreo altă țară sau din vreo țară de foarte, foarte departe, dar așa o să-l cheme pe micul copil. Băiețel, cred că este. Și că ia uite, o persoană a licitat pentru numele Sin Luhi. Dar varianta l-a câștigat. Păi dacă n-a plătit, măi, suficient, trebuia să ne băgăm și noi românii să îi zicem Gheorghe. Da, mă, pe bune. Puneam și noi mână de la mână, dar aveam... dădeam noi numele nostru. Sau Decebal. Decebal Perscorilo. Bine, am mai multe idei, dar mă opresc deocamdată. Hai să ne întoarcem la F-Charm și a noastră Theo Rose, chiar că-i de Doamne ferește ce spunem. Dar aia e, se întâmplă. Mai am și The Second Voice. Let Me Be. Imediat.

0: de 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, la 2,49 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Pilos la 2,99 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și monorolă cu motive tradiționale Pufina la 9,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
2: Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 24 și 30 septembrie ai chipsuri Lay's, diverse sortimente, 125 de grame cu 30% reducere la doar 5,59 lei și 25% reducere la Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, Mirinda, Mountain Dew, 2 litri, prin card Connect.
5: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: 16.
1: Radio Impuls. Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Un singur ghișeu pentru pașaport, buletin sau înmatricularea mașinii și o singură poliție națională. Sunt două dintre planurile anunțate de premierul desemnat Siegfried Mureșan. El spune că vrea ca oamenii să poată rezolva mai multe servicii publice într-un singur loc și ca România să aibă un singur tip de polițist pe tot teritoriul țării. Mureșan vrea și finalizarea reformei pensiilor speciale. Negocierile pentru formarea guvernului continuă, iar Mureșan încearcă să strângă cele 233 de voturi necesare în vestirii. Mâine ar urma să discute cu președintele Nicușor Dan, iar luni sau marți ar fi programat votul în Parlament. Elevii din toată țara sunt chemați să vină îmbrăcați în negru la școală luni pe 28 septembrie. Este o acțiune de protest față de proiectul care prevede introducerea uniformei obligatorii în școlile de stat. Consiliul Național al Elevilor spune că nu a fost consultat înainte ca proiectul să fie adoptat de Senat și cere ca propunerea să fie respinsă de Camera Deputaților. Participarea la protest este voluntară, iar elevii pot purta orice articol vestimentar negru pe care îl au deja. Două sisteme antiaeriene ale României modernizate pentru lupta antidronă au picat testele de recepție. Potrivit unui document al Ministerului Apărării, unele componente nu îndeplineau integral cerințele tehnice. Compania germană care le-a modernizat și-a asumat înlocuirea lor, iar România a aplicat penalități pentru întârziere. Întrebat despre situație, Nicușor Dan a spus că se mai întâmplă și că procedura de recepție poate fi corectată. Iarna a venit în munții Făgăraș, iar prima ninsoare abundentă a dat deja bătăi de cap șoferilor. Pe Transfăgărășan, stratul de zăpadă a depășit 10 cm chiar și pe șosea, iar cei care aveau încă anvelope de vară au avut nevoie de ajutor. Drumarii au intervenit cu utilaje și material antiderapant. Circulația este deschisă între orele 7 și 21. Prințul Paul al României încearcă din nou să blocheze predarea sa către România. El a cerut curții de apel din Paris suspendarea executării pedepsei, invocând probleme de sănătate și susținând că este persecutat de România. Curtea de casație a Franței aprobase deja predarea, iar decizia finală a curții de apel este așteptată pe 4 noiembrie. Paul al României are de executat 3 ani și 4 luni de închisoare. Românii beau tot mai puțină bere, iar tinerii aleg din ce în ce mai des variante fără alcool. Consumul pe cap de locuitor ar urma să scadă de la 75 la 68 de litri în acest an. Și producția de bere a scăzut cu aproape 10% în prima jumătate a anului, pe fondul prețurilor mai mari și al schimbării obiceiurilor de consum. Berea fără alcool câștigă teren, mai ales pentru cei care vor să evite alcoolul atunci când conduc. Germania înăsprește lupta împotriva fraudelor cu beneficii sociale în scheme în care sunt implicați români și bulgari. Autoritățile spun că rețelele organizate aduc persoane vulnerabile în Germania, le cazează în condiții precare și le oferă contracte de muncă fictive pentru a obține ajutoare sociale. Guvernul german vrea acum controle mai stricte. Laurențiu Reghecamp plătește 150.000 de euro ca să plece de la Esperance Tunis și să revină la FCSB. Antrenorul a ajuns la un acord cu tunisienii. Alți 150.000 de euro îi datorează Universității Craiova, iar Gigi Becali spune că va achita el datoria și penalitățile. La două săptămâni de la începerea școlii, Bucureștiul încă duce lipsă de profesori. Sunt peste 100 de posturi neocupate la matematică, fizică și chimie, iar pentru unele dintre ele, școlile ajung să caute oameni din afara sistemului de învățământ. Pot fi angajate inclusiv persoane fără studii de specialitate. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

avut eu treabă și mă laud cu faptul că am avut treabă la prima oră, erau 8 grade. Acum sunt 20 de grade. Încă mai e vreme de bicicletă. Of, Doamne, Doamne, vine toamna așa brusc și dintr-o dată. Pe unde mi-ești tu? Așa pe final de săptămână. Este joi, 24 septembrie, ceea ce înseamnă

random. Da sau nu? Porți husă în acest moment la telefonul tău mobil 0754-222-999. Nu haina îl face pe om, ci husa de la telefon. Așa o zic unele studii și acum eu vreau să îmi fac curaj și să le pătrund în profunzimea lor, a studiilor. Eu sunt genul de persoană adesea judecată de către prietenii mei pentru că nu port husă la telefon. Eu cred că inginerii ăștia de la Apple au făcut un telefon foarte frumos. De ce să arunc eu husă pe el? Pentru că este o grămadă de bani și nu-mi permis să-l repar. Da, și de asta, dar atunci de ce să n-am grijă să nu-mi scap din mână, nu? Porți sau nu husă la telefon? În care tabără ești tu? Te aștept pe WhatsApp 0754222.

0: vocală.
1: Salut, pe mine mă cheamă Ana și am husă la telefon pentru că eu îmi scap tot timpul și sunt pentru
0: mașină. Și mai ieftin așa, nu? Să cumperi husă decât să spargi telefonul tot timpul. Pe de altă parte, nu am înțeles prietenii mei care doar țin obiectul numit telefon mobil în mână. Păi îl țin în mână și în timp ce îl țin în mână și nu fac nimic altceva, l-au scăpat. Dar cum așa? Adică dacă îi ține, nu știu, telecomanda de la televizor, un dosar cu șină, nu l-ai scăpat. De ce telefonul îl scapi din mână? Cu sau fără husă, întrucât husa îl face pe om. Nu haina, ci husa, o zic experții și vă zic imediat cât de în amănunt contează dacă porți sau nu și ce husă pe telefonul tău, mai ales la locul de muncă.
2: Mihai, eu personal port husă la telefon, însă posesorii de husă, ca să le zic așa, să mai predispus să scape telefonul pe jos în momentul în care își scot husa de pe telefon, pentru că sunt obișnuiți cu greutatea telefonului cu husă. Deci scoți husa și s-ar putea să spargi telefonul.
0: Măi, sincer, n-asta niciodată să analizez atât de în amănunt aceste lucruri. La un dat moment, îmi plăceau și mie husele. Și am zis că îmi pun husă pe telefon, numisem asta satisfacția săracului. Puneam husă pe telefon și ziceam, du-te, uite telefon nou, mamă cât de mișto e. Și când începeam să mă obișnuiesc cu telefonul cu husă, dădeam husa jos și eram iarăși, du-te, uite telefon nou. Bine, el era același telefonaj, dar dacă tot puneam husa, dădeam jos husa, era mai frumos. Poți să-l ții totuși fără husă și să ai grijă să nu îl scapi. Știu că vorbesc eu cel care am 3-4... Uite, și a 5-a, n-am știut de asta. 5 zgârieturi pe telefon? Da, sunt mici, sunt minore. Sunt ca să știu că e al meu, dintre atâtea telefoane portocalii și unice, să știu care e mai unic decât celălalt. Se pare că totuși telefonul spune ceva despre cât de profesionist ești, mai exact husa telefonului. Specialiștii în etichetă profesională spun că un telefon fără husă, cu ecran spart sau cu o husă foarte utilizată, poate transmite celor din jur impresia de neglijență. Sunt foarte tare specialiștii pentru că ei spun așa, o dată, atenție la text. Cu un telefon fără husă sau cu husă foarte utilizată, păi e cu sau fără, în sfârșit, sau cu ecranul spart, zice despre tine că ești lipsit de organizare, că ți asumi riscuri inutile. Se uită omul și te judecă. Angajatorul, cum ar veni. În schimb, pentru mediul de lucru, sunt recomandate husele bine întreținute, în culori neutre, precum negru, gri sau nuanțe pastelate. Deci, husa cu Hello Kitty, cu Lightning McQueen, na, s-ar uita colegii mei lung la mine. Dar de-aia trebuie să ții telefonul în buzunar, ca să nu se vadă că ai husă cu roz și bulinuțe albe. Și ce are? N-are nimic, dar nu e profesională. Există însă o modă pe internet, telefonul fără husă ca și simbol al luxului și a ideii că dacă îl sparg, îmi cumpăr altul. Vă zic eu, am telefon fără husă. Nu asta e ideea. Nu e ideea nici de cum că dacă îl sparg, îmi cumpăr altul. 3 ani cât e ratele la el, trebuie să fie el o bucată. Că e multe ratele. Numai că la birou specialiștii spun că mesajul transmis poate fi complet diferit. Ah, mă iertați. Voi judecați oamenii în baza cum le arată telefonul? Ați făcut asta vreodată mai mult sau mai puțin voluntar? Sunt curios dacă se confirmă acest studiu. WhatsApp 0754-222-999.
3: Mihăiță, eu l-am scăpat cu husă din aia frumoasă de silicon, poptiatra ascuțită și s-a dus și ecran și tot. Cu husă cu...
0: Cea mai tare întâmplare, să scap telefonul cu husă și cu folie, folia să rămână intactă, ecranul să se spargă. Puh, Doamne ferește!
4: Mihai Hânda, e cu tine bară la bară! Hey! Radio Impuls. La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
5: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
6: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Friends, îmi plac versurile astea. Misha Miller cu Utopia la 4 și 34 de minute. Mâine, poi mâine și după aia ne vedem. Adică ce? După aia? Chiar poi mâine. Așa de repede a trecut săptămâna asta. Așa săptămâni în care ai lucruri de făcut, bagaje de făcut, fel de fel de lucruri de pregătit. Sâmbătă ne vedem pe platoul Cluj Arena, Even Steven, voi și cu mine și cu Zeekr. Noul model Zeekr X și 7X vor fi acolo. Zeekr este cea mai nouă marcă premium de vehicule electrice, atenție, din cadrul grupului Geely. Adică anul trecut puteți să intrați pe YouTube Radio Impuls, să scrieți Compexit Auto Show Radio Impuls și veți găsi un scurt review, așa, un scurt walk around la Geely Coolray pe care l-am avut anul trecut pe platoul Cluj Arena, că noi de 7 ani încoace, iată, ne tot vedem la început de toamnă cu din ce în ce mai multe branduri în portofoliu Compexit. Iar Zeekr e apariție nouă. Anul trecut nu era. Iată, marca asta premium electrică e gata de test drive. Dacă faci test drive, participi la tombolă și poți câștiga un weekend prelungit cu Zeekr 7X în limita 300 de kilometri și nu numai. Sunt multe, multe mașini pe care le poți avea timp de un weekend prelungit sâmbătă asta. Sunt curios cine ne aude din Cluj în momentul ăsta și zice: băi, Mihăiță, gata, mi-ai zis de 101.000 de ori. Hai că poate dau și eu o fugă. Beau și eu o cafea cu tine și cu Steven sâmbătă dimineață. O să fie destul de frig, cred eu. De la ora 10 ne strângem între sala polivalentă, între BT Arena și Cluj Arena. Și iată, 7 branduri auto vor fi acolo cu oferte de finanțare prin Porsche Finance Group, prin UniCredit, pe care le găsești doar în weekendul ăsta care începe 26-27 septembrie la Cluj-Napoca. Radio Impuls este radioul oficial Compexit, deci ne auzim. Tot grupul Compexit este acolo pregătit cu Even Steven, cu băiatul dumneavoastră și cu test drive, ceea ce mă bucură. Adineauri am primit un mesaj pe Instagram, mă întreba o ascultătoare, zicea: la ce oră sunteți acolo, că și noi ne-am înscris la test drive. Deci de la 11 începem să parcurgem kilometri mulți, mulți de tot. 16 și 35 de minute. Planul pe weekend e făcut, vremea să țină cu noi. Planul pe astăzi este total dezordonat. Știu doar că voi monta platanele pentru mâine dimineață, pentru că orice zi de vineri implică și un mix. Neapărat, imperios necesar. Vin cu Cat's Eye, Animal în radio, mașinii tale. Am genul ăla de la Alina Eremia și Puia. Și Becky G cu Nari Natasha, Sin Piama, ești bară la bară pe Radio Impuls.

0: 0372069999. Întrebam pe Radio Impuls un pic mai devreme: dacă vei fi cu noi în acest weekend, cu Ivan Steven și cu mine, parte a Compexit Group. Și mi se pare tare frumos că preț de, iată, un eveniment de 7 ani încoace, puteți să ziceți și noi că suntem în grupul Compexit, nu? Alături de oamenii frumoși de acolo și de cele 7 branduri auto. Timea mi-a răspuns așa:
1: noi mergem sigur, o să fim acolo.
0: Abia aștept să bem o cafea. Emilian zicea că vine să bem cafea. Iată, ascultătorii frumoși de pe 101.5, e absolut gratuit să ne vedem în frigul dimineții de sâmbătă, care o să dispară în primele 2 ore după ce începe evenimentul, întrucât Sorinel își face simțită prezența cu razele lui călduroase. Deci de-abia aștept să ne vedem sâmbătă aceasta de la ora 10 pe platoul Cluj Arena. Radio Impuls va fi acolo prezent, cu mic, cu mare, cu foarte mare, Ivan Steven de mare. Adică anii lui Ivan Steven și paharele de vin nu se numără niciodată. I love you, Steve. I love you, Steven. 16:43, este joi și mai avem atât de puțin până la weekend. Care e planul pentru acest sfârșit de săptămână? Ce se întâmplă mișto în Timișoara, în Bacău, în Brașov, iată, în București? Dacă sunt evenimente despre care nu știu, neapărat să-mi spui de ele. Eu am aflat abia luni că weekendul trecut au fost zilele Bucureștiului, ceea ce explica de ce sunt închise mai multe străduțe principale. Eu am zis, ok, se întâmplă ceva eveniment. Nu, au fost zilele capitalei noastre și au trecut așa celebrate, celebrate prea puțin pentru cât de celebrabil este, nu există cuvântul ăsta, nu contează, al nostru București. Te aștept pe WhatsApp. Ce program ai tu pe weekendul ăsta? Să-mi spui tare din tot plămânul prin mesaj vocal, mai ales dacă ești din Cluj și vii să te vezi cu noi. 0754222999. Cat's Eye Animal. Asta duc pe Radio Impuls.

0: bară la bară. Să poți să difuzezi și eu sunetul ăla. Yeah, ai luat banii!
1: Nu, miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
0: Așa că fă bucuria asta, înscrie-te în secțiunea de concursuri de pe site-ul nostru radioimpuls.ro la joculețul Te caută bani. Vei găsi două joculețe. Prinde suta, se întâmplă în fiecare dimineață în matinalul Brigada de Vreme, și al doilea joculeț Te caută bani, care se întâmplă de dimineață până seară. Mă rog, mai puțin astăzi, că astăzi deja, pa, banii s-au dus, 200 de euro, pare mi se. Sper că nu vorbesc prostii. Cu un sunet în urmă am avut 700 de euro potul, pentru că pe zi ce trece, dacă sunetul nu este ghicit, potul nostru mai crește 100 de euro și încă 100 de euro. Și iată, tot așa, de asta dacă te-ai înscris când era un pot mai mare sau un pot mai mic, tu ascultă bine Radio Impuls. Sunetul se poate schimba. Țin minte că alaltă ieri am sunat pe ascultătorii noștri, am zis, intrăm în direct, intrăm. Da, Mihai, să știi, noi n-am auzit sunetul deloc. Și am zis, ah, boi, oh, boi, vă țin pumnii. Totuși, cât de aproape a fost ascultătoarea care a zis că este vorba de un arcuș peste corzile unei viori. Nu era vioară, era chitară. Și iată că de dimineață s-a ghicit și banii s-au dus din buzunarele lor, al lui Andrei și ale Ramonei, mă rog. În emisiunea lor s-a întâmplat. Aș vrea și din buzunarul meu să zboare așa niște sutici de euro. Vedem, vedem de mâine când avem sunet nou-nouț la radio. Este 4:51 de minute. Nu uita să intri pe www.radioimpuls.ro să te înscrii. Te caută banii!
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2020.

0: Masa de 2 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta la Penny ai Julius Mann, cafea boabe, 1 kg, la doar 64,99 lei cu Penny Card, și Ariel, 6,5 kg, plus Lenor balsam rufe, la numai 89,99 lei pachetul. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Premiera în această seară de la 11 la Canal D.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: ascult Radio Impuls, este ora 17.
1: Radio Impuls.
2: Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Guvernul a lansat o platformă care arată cât câștigă șefii companiilor de stat. Pe guvernanță.gov.ro sunt publicate salariile, contractele și CV-urile conducerilor din 121 de companii. Peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții, iar 36 au venituri lunare cuprinse între 50.000 și 100.000 de lei. Există și un caz în care venitul depășește 100.000 de lei pe lună. Dacă ai o casă sau un teren, din 2027 se schimbă modul în care vei plăti impozitul. Taxele pentru proprietățile persoanelor fizice vor fi calculate în funcție de valoarea de piață a locuinței prin sistemul e-proprietatea. Asta înseamnă că zona în care se află casa sau apartamentul va conta mai mult, iar două locuințe cu aceeași suprafață ar putea avea impozite diferite. Crescătorii de porci din România primesc un ajutor de stat de aproape 12 milioane de euro. Comisia Europeană a aprobat schema propusă de România destinată fermierilor afectați de scumpirea combustibililor și îngrășămintelor pe fondul crizei din Orientul Mijlociu. Sprijinul va fi acordat sub formă de granturi, iar o fermă poate primi cel mult 50.000 de euro. Schema este valabilă până la finalul acestui an. Adio catalog pe hârtie. Din anul școlar viitor, toate școlile din România vor trebui să folosească un catalog electronic. Profesorii vor trece notele și absențele online, iar părinții le vor putea vedea aproape imediat pe telefon. Există însă o problemă. Platforma națională gratuită a Ministerului Educației este în întârziere și ar urma să fie gata abia la finalul lui 2029. Tot mai mulți români caută un al doilea job pentru bani în plus. De la începutul anului au fost 1,3 milioane de aplicări pentru locurile de muncă part-time, cu 13% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. Au fost disponibile aproximativ 27.000 de astfel de joburi, ceea ce înseamnă aproape 50 de aplicări pentru fiecare post. Salariul mediu net pentru un job part-time este de 3.000 de lei pe lună. Trump îl vrea pe Putin la aceeași masă cu liderii lumii. Președintele american l-a invitat pe liderul rus la summitul G20, care va avea loc în decembrie la Miami. Invitația vine în timp ce Statele Unite încearcă să obțină un acord pentru încheierea războiului din Ucraina. Secretarul de stat american Marco Rubio spune că întâlnirea ar putea fi o ocazie pentru Putin să discute atât cu Trump, cât și cu ceilalți lideri. Meta introduce abonamente pentru Facebook, Instagram și WhatsApp. Utilizatorii vor putea plăti pentru funcții suplimentare de la personalizarea aplicațiilor și mai multe opțiuni pentru stories, până la mai multe conversații fixate și instrumente de inteligență artificială. În România, WhatsApp Plus costă 13 lei pe lună. Versiunile de bază ale aplicațiilor rămân gratuite. Gică Hagi a anunțat lotul pentru primul meci al României în Liga Națiunilor și a lăsat 9 jucători acasă. Printre ei sunt Daniel Bârtligea, Alexandru Cicâldău, Cătălin Cârjan și Olimpiu Moruțan. Hagi a decis să nu deplaseze tot lotul la Stockholm pentru că România are 4 meciuri în doar 10 zile. Suedia-România se joacă mâine seară de la 21:45. La 2 săptămâni de la începerea școlii, Bucureștiul încă duce lipsă de profesori. Sunt peste 100 de posturi neocupate la matematică, fizică și chimie, iar pentru unele dintre ele, școlile ajung să caute oameni din afara sistemului de învățământ. Pot fi angajate inclusiv persoane fără studii de specialitate. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

atunci când am ascultat-o prima dată. Benson Boone, Beautiful Things, este joi 24 septembrie și zim dacă sunt eu singurul nebun care simte că septembrie a trecut așa, cât ai pocni din degete. Când s-a făcut aproape final de lună septembrie și de ce zboară așa de repede tranziția asta dintre vară înspre toamnă? Astea sunt perioadele anului care îmi plac mie cel mai mult. Cred că dacă ar fi să mă întrebe cineva la radio care este anotimpul tău preferat, n-aș avea un răspuns, că nu-mi place un anotimp. Îmi place când trece vremea de la primăvară la vară și când trece de la vară la primăvară, la toamnă, pardon. Deci tranziția aia scurtă, aia îmi place mie, acolo mă simt eu optim, nu-i nici prea frig, nici prea cald, nu se întunecă neapărat prea devreme, e totul ideal. Adică, practic, vara e anotimpul meu favorit, dar dacă s-ar putea să fie cu 7 grade, hai poate 9 grade mai jos, temperatura medie, ar fi optim, ar fi perfectel. Pe unde ești tu la ora asta? Dă-mi un share location vocal, că absolut de fiecare dată strigăm prezența pe WhatsApp 0754222999. Am muzică proaspătă, am muzică nouă. O am pe Nicole Cherry cu Juno, No, No, No, în playlist Radio Impuls. Play and Win, ia Bibi. Mergem până în 2011 și Emma, Noaptea. Dar dintre toate piesele astea, știi că vocea ta e piesa mea preferată și da, știu că am furat vorba asta de la Vescan, dar e mult prea bună și mult prea sinceră.

0: permiți aici în radio mașinii tale. E 5 și 19 minute într-o zi de joi, spre finish săptămâna noastră. Ce te-a enervat azi? Nu săptămâna asta, doar astăzi, de dimineață de când ai început o ziulica, până la 5 și 19 minute. Ce te-a colcat pe nervi? Da, spune-mi așa, încât să poți să difuzezi mesajul tău vocal la radio, încât să poți să le citești pe cele scrise. Important e să-mi spui pe WhatsApp, pe 0754-222-999. Eu am fost la hipermarket pentru a cumpăra din fața hipermarketului mâncare făcută la grill. Deci, probabil că vă imaginați unde mă aflam astăzi. Și aș vrea să zic că vă spun pe scurt, dar n-am cum să vă zic pe scurt. Eu am crezut la un dat moment, după ce au trecut 15 minute de stat la coadă lângă mâncarea care era gata făcută, adică dura enorm, enorm de mult, eu am zis, sunt la camera ascunsă, n-ai cum, adică se întâmplă mult prea multe lucruri, s-a spart o țeavă și se scurgea apă pe jos, vorbitorul nostru de limbă română de la casă era certat de vorbitorul de limbă engleză, un coleg din Nepal, Sri Lanka, a venit la un moment dat și a pus mâinile în cap când l-a văzut pe românul nostru ce face. Vă jur, citea de pe meniu înainte să bată pe casă 2026, își punea dragudel degețelul pe foaie și zicea castravecior. Nu e o problemă. Nu e asta o problemă, că citea așa pe silabe. Aveam oricum toate mâinile de la coadă aveau suficiente degete pentru orice calcul. Dacă, Doamne ferește, se strica și anume casa de marcat, pe de altă parte, castravecior a mai marcat de 15 ori înainte. Deci trebuia cumva să-l rețină. S-au întâmplat foarte, foarte, foarte, foarte, foarte multe, întrucât un ardelean în București să zică, domnule, dar lent se mișcă aici situația. Și asta m-a enervat pe mine astăzi, dar am trecut cu amabilitate pentru că cetățeanul care era deosebit de copleșit, săracu, sufletul lui era deosebit de copleșit, a fost și foarte, foarte amabil. Și de asta am zis, măi, e depăsuit că stăm aici de o viață și jumătate, întrucât e atât de amabil acest băiat care pare că este în prima lui zi de muncă. Nu la locul respectiv. Vreodată, e prima lui zi, ieri a terminat studiile și astăzi are prima zi la job. Deci, ce te-a enervat pe tine astăzi până la 5:21 de minute, că ceată 2 minute mi-a luat să-ți povestesc pe scurt nefericirea de succesiune de evenimente care s-au întâmplat mai devreme. 0754-222-999. Mă amuză foarte tare că la un dat moment, în timp ce vă povesteam, Ionuț, ascultătorul nostru, mi-a trimis mesaj vocal și probabil că și-a adus aminte de rugămintea mea să-l pot difuza mesajul vocal pe radio și l-a șters între timp. Că altfel asculta mesajul lui Ionuț. Aștept, îți dau răgaz, aștept să alegi din momentele care ți-au pus răbdarea la încercare astăzi, 24 septembrie, să faci un clasament și să-l spui pe ăla care este best of, cel mai tare, cel mai tare moment care te-a enervat rău, rău de tot astăzi. Sunt curios care a fost pentru tine și dacă avem lucruri comune care ne enervează unii pe alții. Te aștept pe WhatsApp, 0754-222-999. Este loc de lăsat pietrele de pe inimă, de pe suflet, loc de dat cu oful preț de câteva minute pe WhatsApp-ul Radio Impuls. Vin cu Homoli, Shake It To The Max, în câteva clipe, bară la bară.
1: Nu fi trist, ai motive de bucurie cu nectarine, 5,99 kg, Fragedo, piept de pui, 26,39 kg și Ocean Fish, file de păstrăv, 200 de grame, 16,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
2: Ia de la Delaco!
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
6: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
1: Ai Kaufland Card Extra, ai ulei de floarea soarelui. Un litru cu 6,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 24 și 30 septembrie ai pastă de dinți Sensodyne Repair and Protect 75 de ml cu 30% reducere la doar 19,80 lei și 25% reducere la băutură necarbogazoasă marca Granini 1,5 litri. Oferte prin card Connect.
9: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
10: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Există piese puternice și există hitul ăsta de la Irina Rimes. Doamne, ce refren și ce text! Bun text! Există multe lucruri frumoase pe lumea asta, dar e drept că există și trafic, există și bară la bară și atunci e pus la încercare filtrul ăsta prin care vezi frumosul din lume. Ce te-a enervat rău de tot până la ora asta? Lasă grijile în urmă, lasă-le aici pe mesageria 0754222999 și după aia te poți duce liniștit, liniștită acasă. Iată, Alexandra, Cristina, sunt în trafic și a zis că singurul lucru enervant e că fac o oră din zona Otopeniului spre zona Bucureștiului. Foarte frumos. E fix în acea zonă cu șantierul, nu? Acolo se desfășoară și acolo se desfășoară lucrări pentru magistrala nouă de metrou. Fetelor, Ale, Cristina, vă pup și vă mulțumesc că sunteți cu mine bară la bară. 0754222999, lucruri care te-au enervat rău, rău de tot astăzi. Despre asta povesteam un pic mai devreme. Am primit un mesaj tare bun de la o ascultătoare care a zis că a făcut schimb cu soțul ei, care să rămână pe work from home astăzi, care să lucreze de acasă, pentru că așteptau o livrare între, stați că vă citesc, între orele 9 și 18. A zis, practic, trebuia să-mi iau concediu, dar m-am mutat pe work from home. Bun. Și livrarea nu s-a mai întâmplat. Curierul nu a mai ajuns niciodată. Bologa scrie tot pe WhatsApp, în acest moment singurul lucru din toată săptămâna care mă enervează este că am ajuns în trafic eu, ca și șofer de ride sharing, și mai îmi trebuie 5 curse în afară de aceasta, până la ora 19, iar până la 18 sunt prins cu cursa actuală, înțeleg din mesaj că e scris așa, să nu vadă clientul, presupun eu. Horror, te salut și mult spor, Mihai. Mulțumesc tare, tare mult, baftă în trafic, pe unde mi-ești, în Bucureștiul mare și aglomerat, pe unde mi-ești, prin țărișoară, și dacă ești pe drumuri extraurbane, o dată în plus zi-mi cum se circulă la tine, pentru că în acest weekend, mâine mai exact, mă așteaptă și pe mine iarăși o tură de Valea Oltului.
1: Ești bară la bară!
0: Nu de alta, dar sâmbătă, de la ora 10, trebuie să fiu la Cluj, pe platoul Cluj Arena, la cea de-a 7-a ediție Radio Impuls Compexit Auto Show. Ivan Steven va fi acolo să pună muzică, 7 branduri auto vor fi acolo disponibile pentru test drive și multe, multe oferte la mașină nouă, doar zic, domnilor, poate sâmbătă, bem cafea împreună la Cluj. Dylan Francis, Get Low, îți aduc până atunci, pe unde mi-ești prin aglomerație, share location-ul tău vocal, ca de fiecare dată, are prioritate. Mihai Hânt aici, fix așa sunt și pe Instagram. Un pic de urma pentru mixul de mâine de dimineață. Te aștept pe 0754222.

0: 200 de euro. 200 de euro poți să câștigi mâine ascultând Radio Impuls. Ascultă bine și când se aude din radio următorul jingle, dă mai tare și fii deosebit de atent.
1: Te caută banii. Sunetul misterios este...
0: Secret până mâine dimineață, dar mâine dimineață, la prima oră, îl vei auzi. Asta pentru 100 de euro. Pentru a doua 100 de euro, au joculeț Ramona și Andrei. Prinde suta se numește, te poți înscrie și desfătesc-o și faci intrând pe www.

așezat. E clasic cum e obicei de a-ți aduce o piesă de Back in Time pe Radio Impuls. Cred că am dat-o bine, nu? Cu piesa asta, Santana, Smooth. Asta am ascultat bară la bară prin traficul ăsta care este. Ziceam că în weekend mă voi duce până acasă împreună cu Ivan Steven. Ne întâlnim sâmbătă de dimineață lângă Cluj Arena. În aer liber o să fie frumos. Și mi-a scris anonim, căci așa semnat mesajul: sper să ajungi cu bine la Cluj. La cât de aglomerat e, poți să te pornești de astăzi. Păi și ce facem cu mixul de mâine de dimineață? Ce facem cu emisia de mâine? Mâine avem sunet nou. Poate nu se câștigă din prima. Adică eu aș paria că nu se câștigă din prima și banii ajung chiar până pe seară la mine. Vedem, timp este, bani sunt, idei de a face bani sunt. Nu știu, dacă ar fi să deschizi o afacere, ce fel de afacere ai deschide? Sau în ce manieră creativă ai produce tu și mai mulți bani? Eu am văzut un domn din Polonia, scrie despre dumnealui în presă, a făcut 1300 de euro în 10 ore. E drept, nu știu cum ai putea să faci asta recurent, adică să faci și azi și mâine și poimâine, întrucât și în Polonia există acest SGR, acest, mă rog, returo e ro, retur PL, cred, care este PL, e la... În sfârșit, nu mai contează, au și garanție la peturile de plastic și acest domn este atât de into recycling, încât s-a dus și a băgat fraților timp de 10 ore 11.218 recipiente. Adică el de dimineață până seara a ținut aparatul blocat. Îți dai seama cât de mulți oameni s-au enervat? Hai, domnule, ce faci acum? Bagi toți sacii ăștia. Da, chiar așa a făcut. După aia te duci cu bonulețul la Infopoint, dă-i și primește încă o bagnotă și încă o bagnotă și tot așa până la 1300 de euro. Mai tare este că nu a păstrat banii. Banii vor fi donați, din câte am înțeles eu. O sumă aproximativ de 1300 de euro merge către o școală de pompieri voluntari și o asociație locală de femei. Foarte tare! Adevărat gentleman. Deci, donație muncită, aș tinde eu să zic. Dacă e să mă uit cât am în balconul meu, în metri pătrați, îmi trebuie foarte mulți metri pătrați pentru 48 de lei. Cam așa mi-a dat mie la calcul ultima dată când m-am dus să reciclez peturi și urât din partea mea că nu i-am donat. Deși la un dat moment am zis, știi ce, donez sacul cu tot cu responsabilitate. Îl las aici într-un coș, cineva, un om de bine, cu siguranță o să vină și o să se bucure, dar mai aveam răbdare cu mașinăria aia care niciodată nu merge să ia absolut toate peturile. Este 5 și 49 de minute. Pe unde mi-ești tu, bară la bară, la ora asta? Îți aduc remake, stăm tot așa un pic back in time, dar pe nou. Miss Kelly, Morandi, e remake-ul lui Mr. Originality care prinde bine de tot. Ați votat piesa asta de o grămadă de ori pe Radio Impuls.ro, secțiunea Hot 40. Practic, știi ce trebuie să faci dacă vrei să auzi o piesă foarte des la radio.

0: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză Făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere Golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai conopii de la doar 7,99 lei bucata și boni de tot cașcaval Rucker 1 kg la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 23-29 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
8: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
9: Se caută banii.
10: Nu te face că nu auzi.
9: Sunetul lor,
10: cu cât e mai misterios,
9: cu atât mai valoros.
10: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
9: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
10: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
9: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Se caută banii.
10: La Radio Impuls.
9: Mainstream Radio.
10: Nu te poți abține.
9: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Un singur ghișeu pentru pașaport, buletin sau înmatricularea mașinii și o singură poliție națională. Sunt două dintre planurile anunțate de premierul desemnat Siegfried Mureșan. El spune că vrea ca oamenii să poată rezolva mai multe servicii publice într-un singur loc și ca România să aibă un singur tip de polițist pe tot teritoriul țării. Mureșan vrea și finalizarea reformei pensiilor speciale. Negocierile pentru formarea guvernului continuă, iar Mureșan încearcă să strângă cele 233 de voturi necesare în vestirii. Mâine ar urma să discute cu președintele Nicușor Dan, iar luni sau marți ar fi programat votul în Parlament. Elevii din toată țara sunt chemați să vină îmbrăcați în negru la școală luni pe 28 septembrie. Este o acțiune de protest față de proiectul care prevede introducerea uniformei obligatorii în școlile de stat. Consiliul Național al Elevilor spune că nu a fost consultat înainte ca proiectul să fie adoptat de Senat și cere ca propunerea să fie respinsă de Camera Deputaților. Participarea la protest este voluntară, iar elevii pot purta orice articol vestimentar negru pe care îl au deja. Două sisteme antiaeriene ale României modernizate pentru lupta antidronă au picat testele de recepție. Potrivit unui document al Ministerului Apărării, unele componente nu îndeplineau integral cerințele tehnice. Compania germană care le-a modernizat și-a asumat înlocuirea lor, iar România a aplicat penalități pentru întârziere. Întrebat despre situație, Nicușor Dan a spus că se mai întâmplă și că procedura de recepție poate fi corectată. Iarna a venit în munții Făgăraș, iar prima ninsoare abundentă a dat deja bătăi de cap șoferilor. Pe Transfăgărășan, stratul de zăpadă a depășit 10 cm chiar și pe șosea, iar cei care aveau încă anvelope de vară au avut nevoie de ajutor. Drumarii au intervenit cu utilaje și material antiderapant. Circulația este deschisă între orele 7 și 21. Prințul Paul al României încearcă din nou să blocheze predarea sa către România. El a cerut curții de apel din Paris suspendarea executării pedepsei, invocând probleme de sănătate și susținând că este persecutat de România. Curtea de casație a Franței aprobase deja predarea, iar decizia finală a curții de apel este așteptată pe 4 noiembrie. Paul al României are de executat 3 ani și 4 luni de închisoare. Românii beau tot mai puțină bere, iar tinerii aleg din ce în ce mai des variante fără alcool. Consumul pe cap de locuitor ar urma să scadă de la 75 la 68 de litri în acest an. Și producția de bere a scăzut cu aproape 10% în prima jumătate a anului, pe fondul prețurilor mai mari și al schimbării obiceiurilor de consum. Berea fără alcool câștigă teren, mai ales pentru cei care vor să evite alcoolul atunci când conduc. Germania înăsprește lupta împotriva fraudelor cu beneficii sociale în scheme în care sunt implicați români și bulgari. Autoritățile spun că rețelele organizate aduc persoane vulnerabile în Germania, le cazează în condiții precare și le oferă contracte de muncă fictive pentru a obține ajutoare sociale. Guvernul german vrea acum controle mai stricte. Laurențiu Reghecamp plătește 150.000 de euro ca să plece de la Esperance Tunis și să revină la FCSB. Antrenorul a ajuns la un acord cu tunisienii. Alți 150.000 de euro îi datorează Universității Craiova, iar Gigi Becali spune că va achita el datoria și penalitățile. La două săptămâni de la începerea școlii, Bucureștiul încă duce lipsă de profesori. Sunt peste 100 de posturi neocupate la matematică, fizică și chimie, iar pentru unele dintre ele, școlile ajung să caute oameni din afara sistemului de învățământ. Pot fi angajate inclusiv persoane fără studii de specialitate. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

Îți povestesc în continuare, dacă mai stai cu mine, despre promoțiile care te așteaptă weekendul ăsta, pentru că dacă Even Steven pune muzică, dacă eu vin Toma de la București, înseamnă că se întâmplă ceva foarte, foarte frumos la Cluj și că te așteptăm și pe tine. Pe unde mi-ești la această oră este marea mea curiozitate și cam cât timp mai ai de stat în mașină. Neapărat să zic despre greșeala pe care o fac șoferii când spală mașina la spălătoriile Selfwash. N-am citit articolul ăsta înainte de a duce astăzi de dimineață la prima oră mașina la dichisit, la bibilit. Sper că nu plouă în capitală, pentru că de obicei când spăle o mașină, well, așa se întâmplă. Dar dacă a plouat deja zilele trecute, e în regulă, puteam să spăl mașina, nu? Spălătoriile Selfwash s-au înmulțit în ultimii ani, iar motivele sunt lesne de înțeles și anumite prețuri mici, program flexibil și faptul că proprietarii pot controla singur rezultatul, îi fac pe mulți să meargă la aceste spălătorii, nu zice Libertatea. Mulți însă își spală mașinile săptămânal, iar aici este una dintre cele mai frecvente cauze ale degradării lacului caroseriei. Într-adevăr, când te-ai gândit ultima dată pe hârtoapele din capitală, pe vremea asta pe care o avem afară, oare lacul de pe mașina mea e spălat prea des, da sau nu? Pe de altă parte, nu știu câți dintre noi, cei care suntem acum în trafic cu mașina, blocați bară la bară, suntem în categoria celor care merg săptămânal la spălătorie. Eu îmi propun să mă duc săptămâna, să zicem asta, săptămâna 1, o să o notăm cu 1, da? În săptămâna 1, Mihai își propune să ducă mașina la spălătoria Selfwash. Bun. Până pe vineri, sâmbătă, de obicei în săptămâna 1 la norocul lui Mihai, plouă. Și atunci Mihai se răzgândește mai bine, zice, n-are rost să duc mașina, că plouă, nu? Logic. Și se face săptămâna 2, în care e foarte probabil să se repete același scenariu, deci pe săptămâna 3, cumva, reușești să spăl mașina. Nu știu cât de des îți speli tu autoturismul, dar aștept să-mi spui cât de preocupat ești de a ține mașina curată. 0754-222-999, mare grijă la lac. Toate ca toate, dar mare grijă la lac. Și vine amuzamentul ăsta de la o persoană care își dorește să fie impecabilă mașina, dar pe de altă parte îmi dau seama că suntem atât de prinși cu atât de multe lucruri care s-ar putea să fie realmente mai importante, încât pe ultima poziție a priorităților este lacul mașinii, nu?

0: mai devreme. Cât de des speli tu mașina? Era întrebarea de la radio după ce am văzut că facem cu toții greșeala asta, ci că o spălăm prea des și se duce lacul de pe vopsea.
1: Salut, frate! Deci mașina e oglinda ta, mă, dacă e murdar, așa e și tu. Dacă e curată și aranjată și ai grijă de ea, așa e și tu. V-am pupat de la Timișoara.
0: Bogdan, trebuie să zic că în proporție de 90% sunt de acord cu tine. Și nu doar mașina vorbește despre tine, dar vorbește și felul în care îți porți telefonul. Chiar la ora 16, când am ajuns eu la program la radio, citeam o statistică făcută de statisticieni, de cercetători, de cei care nu cred așa oricum, trebuie să cerceteze un pic înainte, și vorbeau acești cercetători de faptul că husa pe care o porți pe telefon, dacă telefonul e cu ecran spart sau nu, dacă e îngrijit și el, e o oglindă pentru tine în fața angajatorului. Deci, Bogdan, iată cum toate se leagă. 0754-222-999. Salut, zice Ari, problema lacului vine de la concentrația de spumă prea mare, iar lacul de pe mașinile noi nu prea mai este lac. Un lac bun este foarte, foarte scump. Cât de des vă spălați voi autoturismul? Era curiozitatea mea arzătoare de la radio. Te aștept cu răspuns prin mesaj vocal 0754-222-999.

0: Știi tu cu ce se postează, cu ce se viralizează pe această fabuloasă platformă numită TikTok, dar cert e că afli de la mine dacă n-ai văzut deja. E un video cu puia din trafic, puia fiind pe bicicletă, care e, băi, e senzația momentului. Dacă intri pe TikTok acum și scrii puia bicicletă, e imposibil să nu-ți apară. Puia care este un om de nota 2000. Eu am avut onoarea să-l am în emisiune mult mai de mult, când nici nu speram că o să-mi accepte invitația de a veni și a cânta live în emisie. Ții minte că atunci a venit la radio, la Impuls aici, găsești momentul pe YouTube, cu mașina lui veche. Are o mașină de epocă foarte, foarte frumoasă. E și când l-am mai găsit acum 6-7 luni în vizită pe la matinali, că era întâmplarea să fiu și eu pe aici, îl găsesc la matinali în vizită și zic, tot cu mașina frumoasă. Nu, frate, am venit cu bicicleta. Și zic, băi, cât de tare e puia, vreau să fiu și eu ca puia. Și iată, mi-am luat bicicletă. Și astăzi, sau zile trecute, puia a fost văzut prin trafic de către un cetățean care nu înțeleg de ce l-a ghesuit așa de tare și l-a filmat. Puia, bineînțeles că a văzut videolețul care e viral, este pe tot internetul și foarte frumos din partea lui, i-a și răspuns.
1: Mi se pare, iurea, că deranjez și că merg cu bicicleta, adică, bă, nu știu, special merg cu bicicleta ca să scap de incidente de genul ăsta în trafic, dar se pare că pe unii deranjează și asta.
0: Măi, pe unii îi vei deranja oricum, oricând, orice ai face. Pe de altă parte, mi se pare foarte frumos să vezi celebrități atât de mari în contexte atât de normale, să fie așa de ca și mine și ca și tine. Asta vară l-am văzut pe main stage la Untold cu mii și mii și cred că zeci de mii, că nu știu eu să estimez ochiometric. Măi, dar mult popor, cu mult popor în fața scenei, știi? Și iată, alaltă era pe bicicletă prin capitală, claxonat. Niciodată nu se claxonează, măi, bicicleta, motocicleta, că poate să facă și anume infărțel. Îl sperii pe om. Cred că e și menționat în codul rutier, să mă corectați dacă greșesc, dar dacă e distanța mult prea mică, nu știu cât prevede codul rutier, dacă e o distanță mică între tine, mașină și motociclist, trotinetist, bicicletă, list în față, nu îți dă voie legea să-l claxonezi, pe lângă că claxonul, iertați-mi, cacofonia, nu e voie ca să-l folosești prin oraș. Recunosc, am avut și eu un gest de-asta zilele trecute, dar a fost urmat de o ploaie de scuze de la mine. Cât și așa fac, am zis, e super puterea mea, când o dau în bară la bară, mai zic și scuze. Știu, e ceva din ce în ce mai rar, dar e de făcut, nu? Să-ți cer scuze. Știu, e foarte greu de rostit. Zici așa, scuze, că îți recunoști vina. Da, e bine, e bine să mai și recunoști, să mai fi și asumat. Got to love you, am de la Sean Paul în câteva clipe pe Radio Impuls. Vin cu Miley Cyrus, Bass, Bass Persuades. Îmi place foarte mult piesa asta. E împărțită audiența Radio Impuls. Mi-au scris ascultătorii unii că le place foarte tare, alții că nu. Te aștept și pe tine să-mi zici cum vine radio-ul tău imediat după pauză. Și la Faithless cu Bibi Rexha, New Religion, Mihai Hând aici. Până la 19 suntem împreună, bară la bară pe Radio Impuls. Radio Impuls.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 29 septembrie, ai brânză făgăraș Drag de România, 185 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, mere golden la 3,89 lei kilogramul și cartofi roșii la 1,49 lei kilogramul. Carrefour.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
6: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D. Here
7: we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Will do.
1: Bună, noi nu ne prea spălăm mașina pentru că nu avem timp. Stânga-dreapta, stânga-dreapta, la școală, la serviciu, nu prea avem timp, na. Dar cu ocazia asta avem și o grămadă de lac pe mașină. Pentru Vezi? Că o spălăm așa mai rar, o dată la câteva luni.
0: La câteva luni? Jesus! Mulțumesc pentru mesajul ăsta absolut, absolut dulce. N-avem timp, să-ți zic așa, un glas de copil. Stânga, dreapta, stânga, dreapta, ba școală, ba serviciu, mama, mama, mama, mama, căpiat săptămâna asta. Da, da, teacher, leave the kids alone. Teacher, leave the kids să spele mașina un pic, că așa de la lună la lună e economicos, zic, dar e și destul de rar. Îți mulțumesc tare mult pentru doza asta de dulce pe WhatsApp-ul Radio Impuls 0754222999. Că ai putere, despre asta o să fie weekendul nostru. Nu știu dacă v-ați notat sau nu în calendar, dar vă zic așa, dacă tot notați, treceți acolo despre Geely City Ray, motor 1.5-174 de cai, Geely Star Ray All-Wheel Drive de 238 de cai, te așteaptă, faci test drive, participi la tombole și poți câștiga un weekend prelungit cu Geely Star Ray EMI, în limita a 300 de kilometri, asta printre alte multe premii despre care ți-am povestit deja în cadrul tombolelor care se vor întâmpla weekendul ăsta. Ivo, Steven și cu mine o să fim cu tine pe platoul Cluj Arena, sâmbătă, începând cu ora 10, iar tot weekendul Compexit Auto Show, cele 7 branduri, se adună pentru test drive, cine știe, poate profiți de finanțările bune, de promoțiile bune pe care o să le găsești doar sâmbătă și în săptămâna ce urmează prin Porsche Finance Group, prin UniCredit Bank și prin prietenii noștri de la Compexit la Cluj. 101,5, știu că ne ascultăm reciproc, pentru că ți-ascult și eu ție mesajul vocal, așa că tare sper că sâmbătă vom fi împreună și că o să ne vedem. Mihai Hânda sunt eu și tu?
2: Ești pară la pară!

0: că zic că se lasă cu condus weekendul ăsta.
1: Salut, Mihai! Poți să participi și tu la un test drive cu o Skoda Superb?
0: Da, aș putea, pentru că avem așa, avem Skoda, avem Cupra, avem Seat, avem Geely, avem Jayco Omoda, avem Zeekr și avem Xpeng. Sunt 7 la număr, sunt oferte de finanțare. Sunt, nu știu, eu am găsit una de 500 și ceva de cai, îți dai seama că pe aia am vrut. Bine, dacă luăm mașina în test drive, unde mergem?
1: Dacă poți, putem face un test de macadam până la Oser, la niște mici.
0: Măi, cine nu cunoaște Oserul din Cluj? Ajutați-mă, clujeni, cum explic eu întregii națiuni pe Radio Impuls ce este acela Oserul? Oare se aseamănă cu echivalentul micilor de la Obor? Că n-am avut un prieten în 7 ani de București imediat să-mi zică, hai mă, Mihăiță, tată, te duc eu până la Obor să vezi și tu cu ce se mănâncă. Micii adevărați, că sunt 3 locații marșilate pe harta țării care trebuie zbifate. Oserul de la Cluj, Oborul, nu? Și micii de la Dedulești, care știm glumele că sunt foarte proaspeți, că mai devreme făceau ham. Da, eu totuși tind să cred că sunt niște condiții piedone approved. Dacă ar fi fost să... sau îmi place să mă mint și să sper că așa e. Vin cu muzică bună. În câteva clipe la tine pe Radio Impuls am Corina, care sună Aventura. Ne facem warm-up pentru mixul de mâine de la ora 9 din Brigada de Vreme.
2: Pe drum spre casă zic să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
4: Ia de la Delaco!
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kik, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kik, mai mult decât crezi.
7: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant.

0: Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Te blochezi în trafic dimineața? Trimite-mi brigada să te descurce. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
2: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creatorii neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Premiera în această seară de la 11 la Canal 2.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: asumăm acest subiect al micilor de pe harta țării? Păi sunt patrimoniul național! Da, mulțumesc pentru mesajele frumoase de pe WhatsApp 0754222999. Salut Mihai, despre micii de la Dedulești. Nu știu ce să spun, ne scrie pe WhatsApp ascultătorul nostru simpatic. A zis, lăsând gluma deoparte, de la o vreme nu mai sunt ce trebuie. Doar numele de ei. În schimb, mai este o locație dacă ajungi vreodată în Târgu Mureș, unde, atenție, Târgu Mureș, ne auzim, da? În Târgu Mureș, micii din piața de ruși sunt foarte, foarte buni. Eu aș vrea să facem o listă foarte, foarte lungă de locuri unde se mănâncă bine la voi în oraș. Dar nu mai avem timp, că în 5 minute vine Ivan Steven. Lăsăm pe altă dată? Că nu-i de parcă lăsăm pe altă dată ce puteam face astăzi, că nu mai putem face astăzi. Ah, Doamne, ce poftă la final de program! Doamne, Doamne, Doamne! 0754222999. Suntem împreună pe WhatsApp în fiecare zi de luni până vineri de la 16 la 19 și nu numai, notează numărul ăsta în telefon, ești de dimineață până seară cu toți DJ-ii Radio Impuls conectat, dacă ai numărul de telefon, numărul nostru de WhatsApp.
1: Măi, Mihai, nu vreau să dezamăgesc pe nimeni, dar după ce am bifat micii de oser, micii de obor, mi-am dat seama că tot micii de la Târgu Mureș, de la piață de ruși,
0: serios?
1: Pe hartă.
0: Așa de bun? Adică eu mâine mă duc pe la Mureș, îmi lungesc drumul și îmi scurtez somnul de vineri spre sâmbătă. Dacă o să mă vedeți sâmbătă pe platou Cluj Arena căscând, înseamnă că m-am dus pe la Mureș după mici.
2: Da, Mihai, dar dacă facem lista aia, trebuie să facem și turul să degustăm.
0: Benzină să fie, căci poftă, iată, Șerban drag, avem. Avem din plin. Mihai Hânda, am fost eu și îți mulțumesc că ai fost cu mine, iată, până la final de program. Mâine dimineață, 200 de euro pe masa Radio Impuls. Unul la mână, prinde suta, doi la mână, te caută banii. Așadar și prin urmare, te las pe mâini bune. Vine Ivan Steven cu Party Zone, cu Mix Live în 4 minute on the air. Noi ne auzim mâine dimineață la ora 9 în matinal și mâine în drumul tău spre casă, probabil cu 100 de euro și un sunet nou. Să vedem dacă se câștigă până încep eu programul la radio. Mihai Hânda am fost, rămâi pe Radio Impuls.

Steven in the mix.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: La Kick, confortul începe acasă. Cu pături și perne pufoase, călduroase, moderne și elegante, completate de lumânări parfumate și odorizante de cameră. Un adevărat răsfăț pentru simțuri. De la doar 18 lei. Kick, mai mult decât crezi.
2: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
3: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 24 și 30 septembrie ai pastă de dinți Sensodyne Repair and Protect 75 de ml cu 30% reducere, 30% reducere la doar 19,80 lei și 25% reducere la băutură necarbogazoasă marca Granini 1,5 litri. Oferte prin card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
1: a zis cineva înghețată?
0: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Se caută banii.
4: Nu te face că nu auzi.
3: Sunetul lor,
4: cu cât e mai misterios,
3: cu atât mai valoros.
4: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
3: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
4: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
3: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii
4: la Radio Impuls.
3: Mainstream Radio.
4: Nu te poți abține.
0: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandic te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D. Here
3: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Premiera în această seară de la 11 la Canal D. Here
1: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
1: Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze. Wake up, wake up. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

v-am găsit la știrile Radio Impuls. DIICOT a pus sechestru pe vila lui Călin Georgescu din Mocoșoaia. Măsura a fost luată în dosarul în care Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena sunt acuzați că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro. Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Sechestrul are caracter asigurator. Facturile la electricitate și gaze ar putea crește din nou. Un proiect de lege care urmează să fie votat în Camera Deputaților le-ar permite distribuitorilor să includă în tarife și costurile pentru securitatea cibernetică. Proiectul a trecut deja de comisiile de specialitate. CIA a avertizat mai multe guverne europene că Rusia ar putea pregăti atacuri cu drone asupra Spaniei, Franței sau Italiei. Potrivit presei spaniole, drone de tip Gerbera, asemănătoare celor folosite în Ucraina, ar putea fi lansate de pe nave comerciale după ce ar fi ascunse în containere. Comisia Europeană spune că nu are informații despre o alertă specifică, dar recunoaște că spațiul aerian european este tot mai des testat. Șoferii începători ar putea avea reguli noi în primii 2 ani de permis. Un proiect de lege le interzice să conducă mașini care depășesc aproximativ 100 de cai putere. Regula ar avea și excepții. Limita nu s-ar aplica dacă pe scaunul din dreapta se află un alt șofer cu cel puțin 10 ani de experiență. De asemenea, restricția nu ar fi valabilă nici

facultate. Ceremonia a avut loc la Arena Națională în fața familiilor și profesorilor. Pentru prima dată, jurământul a fost rostit în 7 limbi, cele mai vorbite de studenții străini de la Universitatea Carol Davila. Pentru unii, următorul pas este rezidențiatul în România, în timp ce alții aleg să plece în străinătate. Înscrierile pentru rezidențiat încep pe 7 octombrie, iar concursul are loc pe 15 noiembrie. Mâna din familia Adams a devenit realitate. Cercetătorii din Elveția au transformat o mână robotică într-un dispozitiv care merge singur, își păstrează echilibrul și poate chiar să apese taste sau să mute obiecte. Robotul a fost testat pe covor, pietriș, iarbă și grilaje metalice, iar specialiștii spun că ar putea fi folosit în spații înguste unde roboții obișnuiți ajung cu greu. Italia revine la energia nucleară după aproape 40 de ani. Parlamentul de la Roma a aprobat definitiv legea care deschide calea pentru relansarea producției de energie atomică. Guvernul vrea să introducă reactoare modulare de nouă generație, iar primele centrale ar urma să fie gata în jurul anului 2034. Până atunci, executivul are un an pentru a stabili regulile privind construcția, siguranța și gestionarea deșeurilor radioactive. FBI este ținta unui atac cibernetic, iar hackerii susțin că au furat date despre aproape toți agenții. Gruparea implicată spune că a spart portalul de recrutare al biroului și a obținut informații despre angajați și persoane care au aplicat pentru un loc de muncă. Hackerii au prezentat și un eșantion de date despre aproximativ 5.000 de angajați. FBI confirmă că investighează breșa, dar spune că nu a stabilit încă de unde a fost făcută intrarea în sistem. La 2 săptămâni de la începerea școlii, Bucureștiul încă duce lipsă de profesori. Sunt peste 100 de posturi neocupate la matematică, fizică și chimie, iar pentru unele dintre ele, școlile ajung să caute oameni din afara sistemului de învățământ. Pot fi angajate inclusiv persoane fără studii de specialitate. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Guvernul a lansat o platformă care arată cât câștigă șefii companiilor de stat. Pe guvernanță.gov.ro sunt publicate salariile, contractele și CV-urile conducerilor din 121 de companii. Peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții, iar 36 au venituri lunare cuprinse între 50.000 și 100.000 de lei. Există și un caz în care venitul depășește 100.000 de lei pe lună. Dacă ai o casă sau un teren, din 2027 se schimbă modul în care vei plăti impozitul. Taxele pentru proprietățile persoanelor fizice vor fi calculate în funcție de valoarea de piață a locuinței prin sistemul e-proprietatea. Asta înseamnă că zona în care se află casa sau apartamentul va conta mai mult, iar două locuințe cu aceeași suprafață ar putea avea impozite diferite. Crescătorii de porci din România primesc un ajutor de stat de aproape 12 milioane de euro. Comisia Europeană a aprobat schema propusă de România destinată fermierilor afectați de scumpirea combustibililor și îngrășămintelor pe fondul crizei din Orientul Mijlociu. Sprijinul va fi acordat sub formă de granturi, iar o fermă poate primi cel mult 50.000 de euro. Schema este valabilă până la finalul acestui an. Adio catalog pe hârtie. Din anul școlar viitor, toate școlile din România vor trebui să folosească un catalog electronic. Profesorii vor trece notele și absențele online, iar părinții le vor putea vedea aproape imediat pe telefon. Există însă o problemă. Platforma națională gratuită a Ministerului Educației este în întârziere și ar urma să fie gata abia la finalul lui 2029. Tot mai mulți români caută un al doilea job pentru bani în plus. De la începutul anului au fost 1,3 milioane de aplicări pentru locurile de muncă part-time, cu 13% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. Au fost disponibile aproximativ 27.000 de astfel de joburi, ceea ce înseamnă aproape 50 de aplicări pentru fiecare post. Salariul mediu net pentru un job part-time este de 3.000 de lei pe lună. Trump îl vrea pe Putin la aceeași masă cu liderii lumii. Președintele american l-a invitat pe liderul rus la summitul G20, care va avea loc în decembrie la Miami. Invitația vine în timp ce Statele Unite încearcă să obțină un acord pentru încheierea războiului din Ucraina. Secretarul de stat american Marco Rubio spune că întâlnirea ar putea fi o ocazie pentru Putin să discute atât cu Trump, cât și cu ceilalți lideri. Meta introduce abonamente pentru Facebook, Instagram și WhatsApp. Utilizatorii vor putea plăti pentru funcții suplimentare de la personalizarea aplicațiilor și mai multe opțiuni pentru stories, până la mai multe conversații fixate și instrumente de inteligență artificială. În România, WhatsApp Plus costă 13 lei pe lună. Versiunile de bază ale aplicațiilor rămân gratuite. Gică Hagi a anunțat lotul pentru primul meci al României în Liga Națiunilor și a lăsat 9 jucători acasă. Printre ei sunt Daniel Bârtligea, Alexandru Cicâldău, Cătălin Cârjan și Olimpiu Moruțan. Hagi a decis să nu deplaseze tot lotul la Stockholm pentru că România are 4 meciuri în doar 10 zile. Suedia-România se joacă mâine seară de la 21:45. La 2 săptămâni de la începerea școlii, Bucureștiul încă duce lipsă de profesori. Sunt peste 100 de posturi neocupate la matematică, fizică și chimie, iar pentru unele dintre ele, școlile ajung să caute oameni din afara sistemului de învățământ. Pot fi angajate inclusiv persoane fără studii de specialitate. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. DIICOT a pus sechestru pe vila lui Călin Georgescu din Mocoșoaia. Măsura a fost luată în dosarul în care Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena sunt acuzați că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro. Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Sechestrul are caracter asigurator. Facturile la electricitate și gaze ar putea crește din nou. Un proiect de lege care urmează să fie votat în Camera Deputaților le-ar permite distribuitorilor să includă în tarife și costurile pentru securitatea cibernetică. Proiectul a trecut deja de comisiile de specialitate. CIA a avertizat mai multe guverne europene că Rusia ar putea pregăti atacuri cu drone asupra Spaniei, Franței sau Italiei. Potrivit presei spaniole, drone de tip Gerbera, asemănătoare celor folosite în Ucraina, ar putea fi lansate de pe nave comerciale după ce ar fi ascunse în containere. Comisia Europeană spune că nu are informații despre o alertă specifică, dar recunoaște că spațiul aerian european este tot mai des testat. Șoferii începători ar putea avea reguli noi în primii 2 ani de permis. Un proiect de lege le interzice să conducă mașini care depășesc aproximativ 100 de cai putere. Regula ar avea și excepții. Limita nu s-ar aplica dacă pe scaunul din dreapta se află un alt șofer cu cel puțin 10 ani de experiență. De asemenea, restricția nu ar fi valabilă nici pentru mașinile folosite în interes de serviciu. Aproape 1400 de tineri medici au depus jurământul lui Hipocrate după 6 ani de facultate. Ceremonia a avut loc la Arena Națională în fața familiilor și profesorilor. Pentru prima dată, jurământul a fost rostit în 7 limbi, cele mai vorbite de studenții străini de la Universitatea Carol Davila. Pentru unii, următorul pas este rezidențiatul în România, în timp ce alții aleg să plece în străinătate. Înscrierile pentru rezidențiat încep pe 7 octombrie, iar concursul are loc pe 15 noiembrie. Mâna din familia Adams a devenit realitate. Cercetătorii din Elveția au transformat o mână robotică într-un dispozitiv care merge singur, își păstrează echilibrul și poate chiar să apese taste sau să mute obiecte. Robotul a fost testat pe covor, pietriș, iarbă și grilaje metalice, iar specialiștii spun că ar putea fi folosit în spații înguste unde roboții obișnuiți ajung cu greu. Italia revine la energia nucleară după aproape 40 de ani. Parlamentul de la Roma a aprobat definitiv legea care deschide calea pentru relansarea producției de energie atomică. Guvernul vrea să introducă reactoare modulare de nouă generație, iar primele centrale ar urma să fie gata în jurul anului 2034. Până atunci, executivul are un an pentru a stabili regulile privind construcția, siguranța și gestionarea deșeurilor radioactive. FBI este ținta unui atac cibernetic, iar hackerii susțin că au furat date despre aproape toți agenții. Gruparea implicată spune că a spart portalul de recrutare al biroului și a obținut informații despre angajați și persoane care au aplicat pentru un loc de muncă. Hackerii au prezentat și un eșantion de date despre aproximativ 5.000 de angajați. FBI confirmă că investighează breșa, dar spune că nu a stabilit încă de unde a fost făcută intrarea în sistem. La 2 săptămâni de la începerea școlii, Bucureștiul încă duce lipsă de profesori. Sunt peste 100 de posturi neocupate la matematică, fizică și chimie, iar pentru unele dintre ele, școlile ajung să caute oameni din afara sistemului de învățământ. Pot fi angajate inclusiv persoane fără studii de specialitate. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.